0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორცა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისერგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაგლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

ხოსანა ეგუს ბახა ხოსანა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro daapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com
3: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: თუ ფული ახლა ვერ გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა, დაყავი დრივლენდო.

0: მაგარი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ნაკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
0: FM 106.9.
1: Радио Фортуна.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 7

0: 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2 წლიან 80%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-88-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: Соло концертия. Ара. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: მოდილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. მოდილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილმშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულთან კორტნი ოსტრიანთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწელებს უწყების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები განიხილეს. ასევე საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს. სამინისტროს ინფორმაციით ფემხარებმა ურთიერთობების გაღრმავების მზაობა გამოხატეს. პრემიერ-მინისტრი დღეს დახვალ პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ სამიტს დაესწრება. ირაკლი კობახიძე კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში გაიმართება საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მიიწვია. ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მთავრობის ადმინისტრაციამ რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა ოფიციალური მიწვევაც, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. ევროკავშირი ღმად შეშფოთებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. ამის შესახებ გაეროში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერვონე დურსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით ევროკავშირი კვლავ იხსენებს საქართველოს ვალდებულებას დაიცვას ფუნდამენტური თავისუფლებები და მოწოდებით გამოდის გაუქმდეს ან არსებითად გადაიხადოს ბოლო დროს მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც ძირს უთხრის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს. მოუწოდებთ ბრიუსელს ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებების და ცარიელი სიტყვების ნაცვლად სამართლებრივ დისკუსიებს ნუ გაექცევიან კონკრეტული სამართლებრივი არგუმენტები წარმოადგენენ, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. საზოგადოება უკვე მერამდენად ისმენს ბრიუსელიდან უსაფუძლო განცხადებებს კანონმდებლობასა და მიმდინარე მოვლენებზე, ადრეც და ახლაც ჩვენ მზად ვართ სამართლებრივი დისკუსიებისთვის, აცხადებს მახაშვილი. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ შარშანდელ წელთან შედარებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გაუმჯობესება მოახერხეთ, არის ის, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე კორუფციის აღმოფხვრა მოახერხეთ. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გუშინ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. კობახიძემ ხდომის დაწყებისას ეკონომიკური ზრდის მონაცემები წარადგინა. პრემიერის ცნობით, მიმდინარე წლის ივლისში ეკონომიკა 8%-ით გაიზარდა და მიმდინარე წლის ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს ინარჩუნებს. რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ბრძოლა თავის შედეგებს იძლევა, აღნიშნავს პრემიერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: ოპტიმისტებმა თვითფრინავი გამოიგონეს. პესიმისტებმა კი პარაშუტი. ალექსანდრე ბლოხი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

და ზოგჯერ სცენაზე ყველაფერი ბრწყინავს, ბევრი განათება, ბევრი მუსიკა, ხიმილი, მაგრამ გულისებში შეიძლება სულ სხვა ისტორია იმალებოდეს. ბენ გენიალურზე გენიალური, თინა ტერნერი 1984 წლის ალბათ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბომიდან Pure White Dancer, სწორედ ამავე სახელწოდების სიმღერით შემოიჭრა ტალღაზე 109, სხვაც უნდა გითხრათ ისიც, რომ ალბომი გრემის მრავალ ნომინაციაში მოხვდა, ხოლო თინა ტერნერმა იმავე ალბომის წყალობით 1984 წლის გრემზე მნიშვნელოვანი გამარჯვებებიც მოიპოვა. 9 საათი 12 წუთია უკვე საქართველოსში, დილამშვიდობის ყველას, ვინც ხართ ჩვენთან ერთად, კომფორტონასოს მენთ, მე კი გიორგი გახლავართ და ჩემთვის განკუთვნილი საეთერო დროის მაქსიმალურად პროდუქტიულად, სასიამოვნოდ და პოზიტიურად გამოყენებას გეგმავ. დარწმუნებული ვარ, არც თუ ისე რთული იქნება იმ დალღაზე, სადაც მხოლოდ ოქრო იქნება ჟღერს, აუცილებლად გავეცნობით ასტროლოგიურ პროგნოზსაც და საკვირველია ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ იმ მუსიკის თანხლებით, რომელმაც გაუძლო დროს და რომელიც გიყვართ დილამშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავიდრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamlen Oasis-ი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
7: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-86.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 00 61.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კიდევ ერთხელ უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზის მოსალოდნელ საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნელო ამინდი შენარჩუნდება ჰაერის ტემპერატურის რაც შეეხება ის 24 გრადუსამდე გათბება სოხუმში, 15 გრადუსი იქნება დღეს მესტიაში.

26 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში, 22 ზურგეთში 26 გრადუსი იქნება თანაბრად ქუთაისსა და ფოთში, ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. ზიანი და უნელი ქვამიდის ნახლობი ჩაივლის დღე-აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე 21 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა თანაბრად ახალციხესა და ბორჯომში გახლავთ 28 გრადუსი, ის გორში 20, ცხინვალში 23, თელავში რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღეს მზიანი და უნელი ქვამიდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 25 გრადუსი.

0: Bow. Reklama. Radio Fortuna's ეთერში.
1: ჩიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჩიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2

0: 2026 წლის 25 ნოემბრამდე ცელდება წესები და პირობები.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2-511.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.

0: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარი 9 სექტემბრის ოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში, მიმართულება დაკარგული მთვარის, სხვანაირად უკურსო მთვარის პერიოდი გვაქვს ჩვენ. ღამე 22 საათიდან 59 წუთიდან დაიწყებს იგი ამოქმედებას და 23 საათამდე 37 წუთამდე გასტანს. Ну, фактобрива там 38 წუთის განმავლობაში მაქსიმალური ყურადღება გმართებთ გამაჩორის მძღოლებს, კვეიტად მოსიარულებს, რატო? იმიტომ რომ აქ ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებს. ეს კი შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი არასასურველი ტრავმებისა და უარებისათვის. და კიდევ ცენტრში მოვლენაც ის გაბატონზე დღეს, ანუ დღეიდან 25 ოქტომბრამდე, ცეგვარულის ხელოვნების სილამაზის მართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს მორიელის ზოდიაქოს ნიშანში. და ამ ზეგავლენის შედეგად მეტად განავითარებს პარტნიორულ ურთიერთობებში ვნებას, სექსუალურ ენერგიას, ინტუიციას, უშიშარ მებრძოლ ხასიათს, პასუხისმგებლობას, ტრადიციულობას, ერთგულებისადმი მიდრეკილებას. და სექსუალური მიზიდულობაც გაიზრდება. სხვათა შორის ამდროულად გააღვიებს იგი ისეთ ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორიც არის ეჩვიანობა, სიჯულე, ზედმეტი პირდაპირობა, წყენა, სამაგიერო სურვილი, აი ამ ნეგატიურ ტენდენციებს კონტროლი დაუწესოთ. 25 ოქტომბრამდე ხოლმე ეს დადებითი მაქსიმუმად გამოვლოთ. მაშინ პარტნიორული ურთიერთობაც იქნება მეტად სასიკეთო და მიმზიდველი. და ამასთან ერთად მაგალითად შეიძლება ფინანსური შესაძლებლობები გაიზარდოთ აქ ძალოვან სტრუქტურებს ამ პერიოდში, ფსიქოლოგებს, ფილოსოფოსებსაც კი მოდი ასე ვთქვათ, ავტომანქანების ყიდვა, გაგედვის ბიზნესიც აქ შეიძლება უფრო მეტად გამოიტარდეს აი ამ პერიოდში. დღეს დღევანდელ დღეს რაც შეეხება კი, ნუ მოითხოვთ შეუძლებელს თქვენი პარტნიორებისგან. ნუ აიძულებთ მათ, რომ უმტყუნონ საკუთარ პრინციპებს. სუსტდება ადამიანთა აურა, მატულობს მდებრესილობა და მოტყუების ალბათობა. კარგი დღეა საჯარო გამოსვლებისათვის, პრეზენტაციისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, პარტნიორებში საღამოს მოვლენები შეიძლება არაპროგნოზირებადი გახდეს და იყავით ცოტა ყურადღები და ფრთხილად ამ კუთხით. დღეს შედეგიანია თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა, ვავარიდოთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსაყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლას. არის სასულელი დღეს სცენარების დარგვა გადარგვა. კატეგორიულად არის სასულელი ხელმძღვანელთა კრიტიკა. მოერიდოთ ნიშნობას და ქორწინებას, ასევე ყურების გახვრეტას. მინერალებიდან გამოვიყენოთ ისეთი ქვები, როგორიც არის ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეთო კოსმურ ნარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ბეჟი ფერები ტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციას, გნებავთ ცალ-ცალკე ეს ფერები გააზლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი გვავსტობენ შემდგომი ცხოვრების სული შესაძლებელი წინაღუბების შექმნის შესახებ. დღეს ასკეთოა თანამდებობის დასაკავებლად, ახალი სამსახურის დასაწყებლად, ხელსკოს იგი იურიდიულ საქმეებს, საკითხებს, თმის შეჭრა მოულას, კარგი იგი მეგობრული კონტაქტებისთვის, შენებლობისთვის, საბავშვოზე იმისათვის, საყიდლებისათვის. დღეს ეცადეთ არ ინერვიულოთ, არ გადაიღალოთ, მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ საკუთარ გულს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება სწორედ გულის ზარღვანი სისტემა, ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილი დღე ტყუპების, ლომის, სასწორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძებულია ეს დღე კუროს, თხისკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ა ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამიტომ შედობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამშვები 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის გუშინდელი განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული. ბრიუსელი იმ ჯარისკაცს გავს, რომელმაც ომის დასრულება ვერ შეიტყო და კვლავ საომარ ოპერაციებს გეგმავს, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. როგორც შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს, თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას სურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა. შემაშფოთებელია გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ ჩაული რიტორიკის გამეორებით დეზინფორმაციის შემცველი მორიგი განცხადება, რომელიც თვითნებური დაკავებებისა და რეპრესიების შესახებ უკვე გაცოცხლ სიცრუეს იმეორებს. დამაფიქრებელია, რომ ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები უკვე მერამდენე ცრულ წინააღმდეგობაში მოდის, არა მხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან, რაც პასუხს საჭიროებს, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, გაეროში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერვონე დურსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. მისივე განცხადებით ევროკავშირი კვლავ იხსენებს საქართველოს ვალდებულებას, დაიცვას ფუნდამენტური თავისუფლებები და მოწოდებით გამოდის გაუქმდეს ან არსებითად გადაიხადოს ბოლო დროს მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც ძირს უთხრის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს.

0: პრემიერ-მინისტრი დღეს დახვალ პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ სამიტს დაესწრება. ირაკლი კობახიძე კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში გაიმართება, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მიიწვია. ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მთავრობის ადმინისტრაცია რამდენიმე დღის წინ გავრცელა ოფიციალური მიწვევაც, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახლად დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ქორთნი ოსტრიანთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები განიხილეს. ასევე საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს. სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა ურთიერთობების გაღრმავების მზაობა გამოხატეს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ შარშანდელ წელთან შედარებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გაუმჯობესება მოვახერხეთ, არის ის, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე კორუფციის აღმოფხვრა შევძელით. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გუშინ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. კობახიძემ ხდომის დაწყებისას ეკონომიკური ზრდის მონაცემები წარადგინა. პრემიერის ცნობით, მიმდინარე წლის ივლისში ეკონომიკა 8%-ით გაიზარდა და მიმდინარე წლის ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9%-ი შეადგინა. კობახიძის განცხადებით თვე ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს ინარჩუნებს. რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ბრძოლა თავის შედეგებს იძლევა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვითდრომ.
3: დაცემულ კაცსა უსმინე, ნუ ხვედრი, ნუ დასცინია. ვახტანგ მეექვსე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თუ მანქანის ყიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577 21 90 73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში.

0: აღმოჩენებლის 48 ნომერში.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-206-611.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: ევროპაში მოგზაურობა ბევრი ადამიანის ოცნებაა, თუმცა ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს ძვირადღირებული სიამოვნებაა. სინამდვილეში არსებობს მრავალი მომხიბვლელი პატარა ქალაქის, სადაც შესაძლებელია დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების მიღება გონივრულ ფასად. ბონ ვოიაჟი გთავაზობთ ხელმისაწვდომ ფასად სამოგზაურო ფერად ქალაქებს. კრაკოვი. კრაკოვი ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი და ამავდროულად იაფი ქალაქია. ის მე-16 საუკუნის ბოლომდე იყო პოლონეთის დედაქალაქი. ამ სტატუსის დაკარგვის შემდეგ კი ყოველთვის რჩებოდა ქვეყნის მთავარ კულტურულ და სამეცნიერო ცენტრად. საბედნიეროდ ვარშავისგან განსხვავებით ქალაქს მეორე მსოფლიო ომის დროს მცირე ზიანი მიადგა. ამდენი უძველესი ნაგებობა, შუა საუკუნეების იაგელონის უნივერსიტეტი და მე-13 საუკუნის უზარმაზარი სამეფო ციხე სწორედ აქ არის შემორჩენილი. ბუდაპეშტი. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთის დედაქალაქის პოპულარობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ფასები აქ მაინც შედარებით დაბალია. თუ სასტუმროს აირჩევთ არა ცენტრში და გამოიყენებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ჩაეტევით მოკრძალებულ ბიუჯეტში. შეგიძლიათ დატკბეთ დუნაის ხედებით და კლასიკური არქიტექტურით. აუცილებლად ეწვიეთ ბუდაპეშტის სახელგანთქმულ თერმულაბანოებს, გადაკვეთეთ მდინარე ჯაჭვის ხიდზე და გაისეირნეთ ბუდას ციხესა და მეთევზეთა ბასტიონში. პრაღა. პრაღამ ტურისტების სიყვარული მთელი მსოფლიოდან ორი ფაქტორის წყალობით მოიპოვა. იაფი ჩეხური ლუდის დარბაზები და ულამაზესი ისტორიული ცენტრი. კულტურული ძეგლების მიმზიდველობითა და სიმდიდრით პრაღა ძნელად ჩამოუვარდება დასავლეთ ევროპის მთავარ დედაქალაქებს და თან აქ მოგზაურობა გაცილებით ნაკლები დაგიჯდებათ. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ პრაღა ძალიან გადატვირთულია ტურისტულ სეზონზე. ამიტომ აირჩიეთ ნაკლებად პოპულარული თვეები. ეს ქალაქი წელიწადის ნებისმიერ დროს ლამაზია. ათენი. იდეალური ქალაქია შაბათკვირისთვის. აქ საკმარისი ატრაქციებია ორი დღის დასათვალიერებლად. მთელი დღე უნდა გამოყოთ პართენონისა და აკროპოლისის შესასწავლად. მინიმუმ 9 დღე ათენის ბრწყინვალე არქეოლოგიური მუზეუმისთვის და თუ დრო დაგჭირდებათ, გაემართეთ მონასტირიკას მხარეში. ლუბლიანა.

0: დღესდღეობითაც ლუბლიანა ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქად იქცევა. მას აქვს ყველაფერი, რაც გჭირდებათ კლასიკური ევროპული შაბათკვირისთვის: ლამაზი ისტორიული ცენტრი, კარგი რესტორნები, არქიტექტურული ძეგლები, მათ შორის დიდი, კარგად შემონახული შუა საუკუნეების ციხე. გირჩევთ ეწვიოთ სლოვენიის დედაქალაქ სანამის ტურისტების მოზიდვას დაიწყებს და სასტუმროების ფასები საშუალო ევროპულ დონემდე აიწევს. ბრაშოვი, რუმინეთში ტრანსილვანიის გულში მდებარე ეს ქალაქი ცნობილია თავისი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებით და დრაკულას ლეგენდებით. ვიზიტორებს შეუძლიათ მოინახულონ შავი ეკლესია და ბრანის ციხე. ტურისტული ხარჯები აქ საგრძნობლად დაბალია ევროპის სხვა ქალაქებთან შედარებით. კიდევ ერთი ქალაქია მიმართულებით როტენბურგია. შუა საუკუნეების ატმოსფეროთი გაჯერებული გერმანული ქალაქი რომანტიკული გზის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მიუხედავად პოპულარობისა, აქ მაინც შესაძლებელია ეკონომიურად დასვენება. ბედნიერ დასვენებას გისურვებ და მომდევნო ვოიაჟამდე გებშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვრით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვევა.

0: მიღებულია დეპოზიტების დაზგობის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
0: Kaveris sponsoria Parketisa da Vinilis yatakebis showroomi Parket Gallery. Vajabshavelas 2 Parket Gallery. Meti vidre yataki.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით მოსალოდნელი საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდია. მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილ და 24 გრადუსი, ზოგში 15 გრადუსი ლიანმასტიაში, 26 გრადუსი ზუგდიდში, 22 ზურგეთში, 26 გრადუსი დღეს ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისსა და ფოთში, ბათუმში პლუს 24. უნალეკო და მზიანი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი აღწევს და ბორჯომში არის დღეს მოსალოდნელი 23 გრადუსამდე კი ჰაერის ტემპერატურა გადაწყვეტა. ოცი ცხინვალში, 23 თელავში, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. მზიანი და უნელქო ამინდის ნახლებით დღეს დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსამდე გადაწყვეტა.
1: შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში.

0: ანესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტისთვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-88-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: იმისათვის რომ გავიგოთ რა გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.

გვექნება საუბარი 9 სექტემბრის ოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ პირველში. მიმართულება დაკარგული მთვარის, სხვანაირად უკურსო მთვარის პერიოდი გვაქვს ჩვენ. ღამე 22 საათიდან 59 წუთიდან დაიწყებს იგი ამოქმედებას და 23 საათამდე 37 წუთამდე გასტოს. Ну, фактобревать там 38 წუთის განმავლობაში მაქსიმალური ყურადღება გმართებთ გამაჩორის მსღოლებს, ქვეით ატმოსფეროს რატო, იმიტომ რომ აქ ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებს. ეს კი შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი არასასურველი ტრავმებისა და უარებისათვის. და კიდევ ცენტრში მოვლენაც ის გაბატონზე დღეს, ანუ დღეიდან 25 ოქტომბრამდე, ზეგვარულის ხელოვნების სილამაზის მართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს მორიელის ზოდიაქოს ნიშანში. გამოსაგავლენ შედეგად მეტად განავითარებს პარტნიორულ თეატრებში ვნებას, სექსუალურ ენერგიას, ინტუიციას, უშიშარ მეფრთულ ხასიათს, პასუხის გებლობას, ტრადიციულობას, ერთგულებისადმი მიდრეკილებას, სექსუალურ მიზიდულობას გაიზრდება. სხვა შორის ამდროულად გააგუებს იგი ისეთ ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორიც არის ეჭვიანობა, სიჯულე, ზედმეტი პირდაპირობა, წყენა, სამაგიერო სურვილი, აი ამ ნეგატიურ ტენდენციებს კონტროლი დაუწევს. 25 ოქტომბრამდე ხოლმე ეს დადებით მაქსიმალურად გამოვლოთ. მაშინ პარტნიორული ურთიერთობაც იქნება მეტად სასიკეთო და მემზიდველი. და ამასთან ერთად მაგალითად შეიძლება ფინანსური შესაძლებლობები გაიზარდოთ აქ ძალოვან სტრუქტურებს ამ პერიოდში, ფსიქოლოგებს, ფილოსოფოსებსაც კი მოდი ასე ვთქვათ, ავტომანქანების ყიდვა, გაღედვის ბიზნესიც აქ შეიძლება უფრო მეტად გამოიტარდეს აი ამ პერიოდში. დღეს დღევანდელს რაც შეეხება კი, ნუ მოითხოვთ შეუძლებელს თქვენი პარტნიორებისგან. ნუ აიძულებთ მათ, რომ უმტყუნონ საკუთარ

0: მეწბერს. სუსტდება ადამიანთა აურა, მატულობს მდებრესულობა და მოტყუების ალბათობა. კარგი დღეა. საჯარო გამოსვლებისათვის, პრეზენტაციისათვის, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებისათვის, პარტნიორებში საღამოს მოვლენები შეიძლება არაპროგნოზირებადი გახდეს და ეყავით ცოტა ყურადღები და ფრთხილად ამ კუთხით. დღეს შედეგიანია თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა, ვარიდოთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსაყოფელის, მათ შორის ბინის შეცვლას. არის სასულე დღეს სცენარების დარგვა-გადარგვა. კატეგორიულად არის სასულე ხელმძღვანელთა კრიტიკა, ვარიდოთ ნიშნობას და ქორწინებას, ასევე ყურების გახვრეტას. მინერალებიდან გამოვიყენოთ ისეთი ქვები, როგორიც არის ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეტოკოს მონარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში: წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ბეჟი ფერები ტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციას, გნებავთ ცალ-ცალკე ეს ფერები გააძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. გამოდელი სიზმრები კი გვავსტობენ შემდგომი ცხოვრების სული შესაძლებელი წინაღუბების შექმნის შესახებ. დღეს ასკეთოა თანამდებობის დასაკავებლად, ახალი სამსახურის დასაწყებლად, ხელსხობს იგი იურიდიულ საქმეებს, საკითხებს თმის შეჭრა მოულას, კარგია იგი მეგობრული კონტაქტებისთვის, შენებლობისთვის, საბავშვოზე იმისათვის, საყიდლებისათვის. დღეს ეცადეთ არ ინერვიულოთ, არ გადაიღალოთ, მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ საკუთარ გულს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება სწორედ გულსი, ზარღვანი სისტემა, ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამორგანებთან მარტებაში გასაუტრებელი აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილი დღე ტყუპების, ლომის, სასწორის და მშვილდოსნის ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე კუროს, თხისგაზ და თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანაგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. ა ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილობის 11 საათი შესრულდა თირში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის გუშინდელი განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული. ბრიუსელი იმჯარისკაც გავს, რომელმაც ომის დასრულება ვერ შეიტყო და კვლავ საომარ ოპერაციებს გეგმავს. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს, თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა. შემაშფოთებელია გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ ჩაული რიტორიკის გამეორებით დეზინფორმაციის შემცველი მორიგი განცხადება, რომელიც თვითნებური დაკავებებისა და რეპრესიების შესახებ უკვე გაცოცხილ სიცრუეს იმეორებს. დამოფიქრებელია, რომ ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები უკვე მერამდენე ცრულ წინააღმდეგობაში მოდის არა მხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან, რაც პასუხს საჭიროებს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შეგახსენებთ, გაეროში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერბონე დურსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. მისივე განცხადებით ევროკავშირი კვლავ იხსენებს საქართველოს ვალდებულებას დაიცვას ფუნდამენტური თავისუფლებები და მოწოდებით გამოდის გაუქმდეს ან არსებითად გადაიხადოს ბოლო დროს მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც ძირს უთხრის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია, მთავარი განსახილველი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც ვიცე-პრემიერები, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებულ მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და აერჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის განმარტებით მეორად ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მხოლოდ ჰიტები ტალღაზე FM 106.9.
1: დანამლოდ არის ხოლმე მონატრება, რომელსაც დრო ვერ შველის, შეგიძლია ყოველდღურ ცხოვრებას დაუბრუნდე, გაიღიმო დაკავდე 1000 საქმით, მაგრამ ზოგჯერ ერთი სიმღერა საკმარისია იმისთვის, რომ მიხვდე ვიღაცის არ ყოფნას, რომ ისევ გრძნობ. სიმღერა, რომელიც ნამდვილად გვაბრუნებს ლამაზ მოგონებებში, 2000 წელს გამოვიდა ის დაბეს ლაიფის მეორე სტუდიურ ალბომში შევიდა, თავად სახელწოდება სოლოდ ესპანურად მარტოობას ნიშნავს და სწორედ ამ მონატრებითა და მარტოობით განცდილი ემოციებით შეიქმნა სიმღერა, რომელიც ალბათ თანაბრად უყვარდა აბსოლუტურად ყველას, რამდენად იყო გულშემატკივარი ამ ბოი ბენდის თუ არა. 11:09 უკვე საქართველოში დაბერტყალ დღემშვიდობის თქვენ ფორტუნას უსმენთ ასებსა და ცხრაზე. მე გიორგი გახლავართ და უცებლად არაერთგზის დაგიბრუნდებით 15:29 წუთამდე, მიმართ იმეზეზის გამო, რომ გადავაყოთ თვალი ბევრ სიახლეებს და მოუსმინოთ მუსიკას ერთად, რომელიც მეყვარს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ik davazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqobit. MBC-shi protsesebi martebi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi napiji da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: მუსიკა, რომელიც დაგემგზავრება ნებისმიერ დროს. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც გიყვარს.

ყველა ფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჯილდა დათუაშვილის სახელი შეიძლება ბევრისთვის აღარ ჟღერდეს ისე ხმამაღლა, როგორც უნდა ჟღერდეს, მაგრამ მათ, ვინც მისი ხმის პირველად მოსმერისთანავე შთაბეჭდილების ქვეშ მოექცა, კარგად ახსოვთ მისი უნიკალური ხმა, ემოცია და გულწრფელობა, რაც მის თვითოლ სიმღერას თან ახლდა. ის ერთ-ერთი იყო იმ მომღერალთაგან, ვინც არამხოლოდ მღეროდა, არამედ ცხოვრობდა მუსიკით.

ჯილდა დათუაშვილი დაიბადა სოფელ ველის ციხეში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. მუსიკალური ნიჭი ადრეულ ასაკში გამოავლინა. ბავშვობიდანვე აღფრთოვანებდა მასწავლებლებს თავისი სმელითა და ინტონაციური სიზუფთავით. სკოლის პერიოდში აქტიურად მონაწილეობდა ფესტივალებსა და მუსიკალურ ღონისძიებებში, სადაც მისი შესრულება ყოველთვის გამორჩეული იყო. სწავლამან თბილისის მუსიკალურ სასწავლებელში გააგრძელა, სადაც კიდევ უფრო გამყარდა მისი მუსიკალური შესაძლებლობები. აი რას ეხსენებს თამარ მახარაშვილი, რომელიც წლები ცნობილი ველის ციხელების ისტორიებს იკვლევდა. 60-იან წლებში კულტურული ცხოვრების თვალსაზრისით საქართველოში დიდი გარდატეხა მოხდა. სწორედ ამ პერიოდში გამოვლინდნენ ასპარესზე ნანი ბრეგვაძე, გიული ჩოხელი და სხვა ახალგაზრდა გოგოები, რომლებიც ქართულ მსმენელს არასოდეს დაავიწყდება. მათ რიცხვს განეკუთვნება ჯილდა დათუაშვილიც. ის გამოჩენისთანავე გახდა საზოგადოების გულთამყრობელი. მის სილამაზეზე დადიოდა ლეგენდები. დიახ, ჯილდა საოცრად ლამაზი იყო. სიფრიფანა აეროვანი.

დიდ სცენაზე ჯილდა დათუაშვილი ჯემალ ბაღაშვილმა გაიყვანა. მას სიმღერებს უწერდნენ ცნობილი კომპოზიტორები: ვაჟა აზარაშვილი, ბუბა კიკაბიძე, რევაზ ლაღიძე, თუმცა ახალგაზრდა მუსიკოსი სავიზიტო ბარათი გახდა სიმღერა „ჩუმად მითხარი“, რომელიც მისთვის კომპოზიტორმა ნოთარ გიგაურმა დაწერა.

ჯილდამ დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ფაკულტეტი 1969 წელს და ის იყო ინსტიტუტის საესტრადო ორკესტრის სოლისტი. ზოგადად აქედან იწყება მისი პროფესიონალური კარიერა. 1960-იან წლებში ჯილდა დათუაშვილი უკვე ქართული ესტრადის სცენაზე იდგა. მისი ნაზი, მელოდიური ხმა და ლირიკული ინტერპრეტაცია, ხშირად სევდიანი, ფერადოვანი და შინაგანი განცდებით დატვირთული სიმღერების საუკეთესო შესრულებად მიიჩნეოდა. მას არ სჭირდებოდა ხმამაღალი ჟესტები ან დეკორატიული ეფექტები. მისი ვოკალი თავად იყო ემოციური სპექტრი, რომელიც მსმენელის გულამდე მიდიოდა.

ცოტამ თუ იცის ჯილდას ბევრი სიმღერა მხოლოდ რადიოსა და ტელევიზიაში ისმოდა და არ ჩაწერილა ალბომებად, რის გამოც დღესაც ძნელია მისი შემოქმედების სრული არქივის შეგროვება. მისი ერთ-ერთი ცნობილი სიმღერა, რომელიც ტელევიზიაში მხოლოდ ერთხელ გაჟღერდა, წლების შემდეგ მუსიკაცოდნეებმა დაკარგულ მარგალიტად შეაფასეს. მისი სიმღერები არამარტო მელოდიით, არამედ ტექსტითაც გამოირჩეოდა. ისინი ყვებოდნენ სიყვარულზე, ლოდინზე, ტკივილზე და იმედზე. სმენელი ხშირად გრძნობდა, რომ ჯილდა მღეროდა არა სცენიდან, არამედ გულიდან გულამდე. თითქოს თითოეული სიმღერა წერილი იყო, მხოლოდ მისთვის დაწერილი.

0: მაღად მინდა სიყვარული.
1: ჯილდა დათუაშვილი რამდენიმე წლის წინ რუბრიკაში ერთი სიმღერის ამბავი გაიხსენა თამრიკო ჭოხონელიძემ. ჯილდა დათუაშვილზე მიამბო ბატონმა ჯემალ ბაღაშვილმა, რომელიც იმ დროს ახალგაზრდა ყმაწვილი იყო და პოლიტექნიკურის კვარტეტში გიტარაზე უკრავდა. ერთ-ერთი კონცერტის შემდეგ, როდესაც ინსტრუმენტს ალაგებდნენ, შემოესმა გოგონას საოცარი არამიციერი და უცხო ხმა. მოუხედავს და სცენაზე კაფანდრა გოგონა დაუნახავს, რომელმაც თავისი ხმის სიძლიერით გამოუგნაო, განსხვავებული ტემპრი ჰქონდაო, დაველოდე და რომ გამოვიდა ვკითხე, ვინ ხარ და სად სწავლობო, მე ვარ ჯილდა დათუაშვილი, ჯერ სკოლაში ვსწავლობო, უთქვამს. აღმოჩნდა რომ ველისციხიდან არის, სკოლაშიც იქ სწავლობს, როგორც ჩანს, ვიღაცა მოისმინა, ჩაიყვანა და ამღერა. შენი ასე გაშვება არ შეიძლებაო და კვარტეტის ხელმძღვანელ სოსო ტუღურს უნდა მოვასმენინო შენი სიმღერაო. ბატონ ჯემალს ასე უთქვამს. ბატონ სოსოს კვარტეტთან ერთად სახელდახელოდ გაკეთებული სიმღერა მოასმენინეს. კიდევ რას მიმღერებო და ჯილდამ აკაპელაში უმღერა კუბური ავე მარია. ამ სიმღერას სულში ჩამწდოვანად ასრულებდა. მოკლედ აქ მინდა ამ ანსამბლში რომ იყო, უთქვამს სოსო ტუღურს. ვიყვება თამრიკო ჭოხონელიძემ.

თურმე ცნობილი მომღერლები შედარებით დიდი ფიგურები. სიმღერას რომ გადააგდებდნენ და დაიწუნებდნენ, მას ჯილდა თურმე ისე მღეროდა, მერე ის დიდები ნანობდნენ ამ სიმღერის ასე გადაგდებას ოყვებიან. მოკლედ, ყველაფერი ისე იყო, როგორც ხაპარში, რომ არა 1970 წელი, როცა მოულოდნელად ახალგაზრდა გოგონას თავის ტკივილები დაეწყო. მალევე ის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გადააფრინეს, დიაგნოზი სავალალო აღმოჩნდა, თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე. სიცოცხლის ბოლო წელს ირაკლი გიგაურმა სპეციალურად მისთვის დაწერა სიმღერა და ავადმყოფობისგან უკვე დაუძლურებულმა თურმე გარდაცვალებამდე ერთი კვირით ადრე შეასრულა და ჩაწერა. ჯილდა დათუაშვილი 1971 წლის 1 მაისს 24 წლის ასაკში გარდაიცვალა. აი როგორ იხსენებდა მას ვაჟა აზარაშვილი. ჯილდა დათუაშვილი იყო იმ მომღერალთაგანი, რომლის ხმა არ გავიწყდება. მას შეეძლო სიმღერის სიტყვების მიღმა ის ემოცია გადმოეცა, რაც თავად ავტორსაც კი გაუჭირდებოდა. ის მღეროდა გულით და სუფთად. ჯილდა სიმღერაში იყო სინაზე, რაც მის ქალურ ბუნებას ასახავდა. თითქოს ფარდის მიღმა მღეროდა, მორიდებით და მაინც მძლავრად. იხსენებდა დოდუაბაშიძე.

და მართლაც ჯილდა დათუაშვილი შესაძლოა დღევანდელ თაობას ნაკლებად ახსოვდეს, მაგრამ ისი ადგილი ქართულ მუსიკალურ მემკვიდრეობაში უკლებრივ რჩება. ის იყო იმ თაობის ნაწილი, რომელმაც ქართული ესტრადა მაღალი გემოვნებით, ემოციური სიღრმითა და ხატრული ღირსებით წარმოსახა. მისი ხმა სევდიანი და ამავდროულად დამამშვიდებელი დღემდე რჩება იმ დროის მუსიკალური კადრის ნაწილად, რომელიც არ უნდა დავივიწყოთ. როცა ვუსმენთ ჯილდა დათუაშვილის სიმღერებს, ვგრძნობთ, ეს არ არის უბრალოდ წარსული. ეს არის დროის ხმოვანი მემკვიდრეობა, ხმა, რომელიც იმ დროინდელ სიყვარულს, სკილს და ოცნებებს კიდევ ერთხელ აცოცხლებს. შესაძლოა თვალი მოვკრათ კიდეც, არსებობს ჯილდას ულამაზესი პორტრეტი, რომელიც 1974 წელს კორნელი სანაძემ დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯილდას შემოქმედება ძირითადად რადიო არქივებშია შემორჩენილი და

0: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები ნაცნობი სიმღერების შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: უსტა 11:43 საათი საქართველოში და ეს ის

როდესაც კიდევ ერთხელ უნდა გავიცნოთ ამინდის პროგნოზ მოსოლოდნის დღევანდელი დღისთვის, ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც უმეტესად უნალექო და მზიანი ამინდი ამოსოლოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი გახლავთ სოხუმში 15 მესტიაში. 26 გრადუსელიან დღეს უბდით, 22 ზუგდეთში 26 გრადუსი, თამბროთ, ქუთაისსა და ფოთში, ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. უნალექო და მზიანი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 21 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში, 23 გრადუსამდე ის დღეს გადაწყვეტა გორში. 20 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს ხიმილში, 23 თელავში, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს, რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღე მზიანი და უნალექოა, ჰაერის ტემპერატურით პლუს 25 გრადუსი.

0: secret life, no reveries. Don't you hide away. Just follow me, don't be afraid.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: Стамбули უფრო ახლოსა ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
7: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე 1 კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
9: Kartuli hitis pasoria PSP. PSP, chemi ojakhis aptiaki.
10: Kartuli hitis sponsoria Monterey Luxis koreuli metalogramiti. Tbilisi, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეელუქსი.

0: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

ნამდვილად გამორჩეული ვოკალისტი, გამორჩეული ნამუშევრით, თავდაჯერებულობითა და საკუთარი თვის წმენით გაჯერებული სიმღერით Beautiful, ჩვენ ჟენერები ვართო და საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, რას ფიქრობენ სხვებიო ყოველ შემთხვევაში, თვითცმენას ძალიან ძალიან ბევრი კარგი და სასიკეთო რამის გაკეთება შეუძლია, ბუნებრივია თვის ზომის ფარგლებში. 11:57 წუთია საქართველოში, ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი საათი წუახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს, საათის სრულზე საინფორმაციო გამოშვება გველოდება.

0: FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია, მთავარი განსახილველი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. საქართველოს მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერები, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. ნარატივზე მოჭიდება აჩვენებს ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკის სარს, რომ კვლავ იმ რევოლუციური სცენარის მომსახურებას ცდილობენ, რომელიც საქართველოში დამარცხდა, ამიტომ უნდა გამოვიდეს ბრიუსელი ამ ილუზიებიდან. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მან გაეროში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილეს მიშელ სერვონე დურსოს განცხადება შეაფასა, რომ ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით ეს არის ცილისწამება. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე მისი ნათესავი მსჯავრდებული ანდრია ლილუაშვილი იკითხება ის დაცვის მხარის მოწმეა. როგორც პროცესის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა, ბრალდების მხარეს არ აქვს მოლოდინი, რომ ანდრია ლილუაშვილი მის დანაშაულებრივ ქმედებებს აღიარებს, თუმცა პროკურორის განცხადებით არაერთი მტკიცებულებით დასტურდება მსჯავრდებულ ანდრია ლილუაშვილისა და ბრალდებულ გრიგოლ ლილუაშვილის მჭიდრო კავშირები. ჩეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებულ მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და აერჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის განმარტებით მეორად ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. ფიქრობ, არის შესაძლებლობა უახლოს კვირებში უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების განახლებისთვის სამოქმედო გეგმა შემუშავდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. ვიმედოვნებ მოლაპარაკებების განახლების გზის პოვნა შესაძლებელი იქნება, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის მზად არის, რომ შუამავლის როლი შეასრულოს, განაცხადა რუბიომ. ცნობისთვის, 8 სექტემბერს რუსეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინსა და დონალდ ტრამპს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის სიური უშაკოვის განცხადებით სატელეფონო საუბრის დროს პუტინმა დადებითად შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საუკეთესო ლაივები სოფიო მუსიკის ისტორიიდან. დალღაზე FM 106.9.

0: have a little.
1: Radio Fortuna FM 106.9.
2: Feel like a lot of

არერთ ლიტერატურულ ნაწარმოებში თუ გენიალური რეჟისორების ფილმებში გვინახავს სიცოცხლესთან გამომშვიდობების რაღაც დიდებული შემთხვევები, გიღირებული და განსხვავებული, მაგრამ ასე მელოდიურად გადმოსცე ეს შეგრძნებები ალბათ ნამდვილად უნდა იყო ისეთი გენიოსი, როგორი გენიოსების ჟღერენ ჩემი საუბრის ფონად 69-ზე ნაკინ ჰაივეს ძორ. ძალიან ბევრი შემსრულებელი იყავს, შემსრულებელი იყავს ამ სიმღერას, ძალიან ბევრი არტისტი სიმღერია, რა თქმა უნდა, თავიანთი ხედვებითა და ვერსიებით, თუმცა ალბათ არსებობს ისეთებიც, რომელიც მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებულია, სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე ამ მოცემულ სიტუაციაში. 12:15-ზეა საქართველოში, ფორტუნას 25-მე გიორგი გახლავართ კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და ვიტავებ იმედს, რომ უცულოდ არჩევით ოქროს სტანდარტის FM-ზე. ნაკლებ ამ ჰავასთან.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანებულია.

0: ფასების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartoba. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა შემთხვევას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 12:54 წუთია საქართველოში და კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 9 სექტემბერია და საბოლოო საქართველოში უნალეკო და მზიანი ამინდია, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. 24 გრადუსამდე გათბება სოხუმში, 15 გრადუსი დღეს ელიან მესტიაში. 26 გრადუსი ზუგდიდში, 22 ზურგეთში, 26 გრადუსი ასევე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში და ფოთში, ბათუმში პლუს 24. აღმოსავლეთ საქართველოში ძიდენტურად დასავლეთისა ძირითადად უნალეკო და მზიანი ამინდია, 21 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გრადუსი მტკვარში. ცხინვალში პლუს 20, 23 თელავში, რუსთავში 26 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალეკო ამინდის ფონზე ჰაერის ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი მიაღწევს.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-210-073 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
8: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9. It's beautiful, it's bittersweet,
2: you're like a broken old dream. და სინამდვილეში ხანდახან წარსულს ვერ ვუშვებთ, არა იმიტომ რომ უგანდაბრუნება გვინდა, არამედ იმიტომ რომ ის მოგონებები ჩვენივე ისტორიის ნაწილია, ვიხსენებთ ადამიანებს, შეცდომებს, იმ მომენტებს, რომლებიც მაშინ შეიძლება მტკივნეული იყო, მაგრამ დღეს უკვე ლამაზ მოგონებად გრჩება. 2021 წლის ნამუშევარი Maroon 5-ის, რომელმაც ხუთშორის Billboard-ის ნომინაციას დაიმსახურა, იმიტომ რომ ზოგჯერ ჩვენი ყველაზე ლამაზი მოგონებები სწორედ ჩვენი ყველაზე დიდი შეცდომებიდან იბადება ხოლმე. ნამდვილად გამორჩეულად საინტერესო ნამუშევარი, ყოველ შემთხვევაში არ მიმართულებით ნამდვილად და ყოველ შემთხვევაში ვამატებ ხოლმე, რომ ეს არის არტისტი, რომელმაც ალბათ გადასარევად იცის თუ როგორ შექმნას მუსიკა ისე, რომ ის გაშღერების თანავე გახდეს ჰიტი. ამის ალბათ ყველაზე მთავარი საიდუმლო სწორედ მისი მელოდიურობა და სწორად ასამახსოვრებელი აკორდებია. ნუ ყოველ შემთხვევაში არა ერთი მისი ნამუშევარი შეიძლება ეს მაგალითი დავაზუსტოთ და Maroon 5-ის თითქმის ნებისმიერი ჰიტი ნამდვილად იქცევა ხოლმე უბრალოდ. 12:53 წუთია საქართველოში, კიდევ ერთი საათი წვა ხოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს სიმღერის ასრულებისთანავე. გენიალური ლისტი შემოიჭრება კლასიკური მუსიკის ფარგლებში და დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები და ინფორმაცია გამოშვებაც. ახალი საათის დასაწყისში ხვდებით ერთმანეთს, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.

0: კულტურა საუკეთესო მუსიკის დაღა.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ისეთ არის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის გუშინდალი განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული. ბრიუსელი ჯარისკაცს გავს, რომელმაც ომის დასრულება ვერ შეიტყო და კვლავ საომარ ოპერაციებს გეგმავს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს, თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა. შემაშფოთებელია გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ ჩაული რიტორიკის გამეორებით დეზინფორმაციის შემცველი მორიგი განცხადება, რომელიც თვითნებური დაკავებებისა და რეპრესიების შესახებ უკვე გაცვეთილ სიცრუეს იმეორებს. დამაფიქრებელია, რომ ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები უკვე მერამდენე ცრულ წინააღმდეგობაში მოდის არამხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან, რაც პასუხს საჭიროებს, განაცხადა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, გაეროში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერვონე დურსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. მისივე განცხადებით, ევროკავშირი კვლავ იხსენებს საქართველოს ვალდებულებას და იცვლის ფუნდამენტური თავისუფლებები და მოწოდებით გამოდის გაუქმდეს ან არსებითად გადაიხადოს ბოლო დროს მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც ძირს უთხრის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია, მთავარი განსახილველი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერები, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. 2024 წლის არჩევნებზე ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილის და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დანა ჩაარტყეს, გულისხმობ იმ დაფინანსებას, რომელიც სააკაშვილის მითითებით ნაციონალური მოძრაობისთვის უნდა წამოსულიყო, თუმცა პარტია ახალმა საკუთარი ინტერესებისთვის აითვისა, აცხადებს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ნინო წილოსანი. მისივე განცხადებით, ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიერებამ გამოიწვია ის პროცესები, რაც ახლა ოპოზიციურ პარტიებში მიმდინარეობს. განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ უკრაინის განათლების მინისტრ ანდრი ბუტენკოსთან ორმხრივი შეხვედრა გამართა. ხარებმა საქართველოსა და უკრაინას შორის განათლების სფეროში არსებული თანამშრომლობის განვითარების შესაძლებლობები განიხილეს. გივი მიქანაძემ უკრაინელ კოლეგას განათლების რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული ინიციატივები გააცნო. ხარებმა ყურადღება გაამახვილეს განათლების სისტემის განვითარების პროცესში საერთაშორისო თანამშრომლობის პისასკვლევის შედეგების როლსა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მნიშვნელობაზე. ანდრი ბუტენკომ გივი მიქანაძეს მადლობა გადაუხადა უკრაინის მხარდაჭერისთვის და მოსწავლეებისთვის უკრაინის უნივერსიტეტებში ჩარიცხვისთვის განკუთვნილი გამოცდების ორგანიზებისთვის. შეხვედრის დასასრულს კი მინისტრებმა განათლების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელების მზადყოფნა გამოთქვეს. მინისტრების შეხვედრა სლოვაკეთში გაიმართა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: ოპტიმისტებმა თვითფრინავი გამოიგონეს. პესიმისტებმა კი პარაშუტი.

მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესოს. მუსიკა, რომელიც დღეს ქმნის თქვენს განწყობას. მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: საბრინოო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის.

0: სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Катаракти супосо клева пенсионерებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. Упасо визитზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. Кырцанисис куча 12.
2: Холод Питер Паркери арва. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: მეყო პატირი.
3: ზარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
3: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarket.
1: What's your snowball paktia da arts to ise beurma tkentagan moitses albat rom es fenomenaluri esegi temam Jose Lacalle se kotvis tum

და ის თავის თავად ცხადია მსოფლიომ გაიცნო დიდი ენიო მორიკონეს მიერ ახალი სიცოცხლის მინიჭების შემდეგ. ზოგჯერ ერთი მელოდია საკმარისია იმისთვის, რომ სიტყვების გარეშე დაგვაბრუნოს სხვა ეპოქაში. ნამდვილად ეს მელოდია უკვე საუკუნეზე მეტი არსებობს, მაგრამ ყოველ ახალ მოსმენისას თითქოს თავიდან იბადება 1920 წელს შექმნილი მელოდია, უკვე როგორც გითხარით, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა თაობას გადაეცა და რომლის ერთ-ერთი გამორჩეული კინემატოგრაფიული ინტერპრეტაციები სწორედ რომ ფენომენალურ ენიო მორიკონეს ეკუთვნის და ის საუნდტრეკის ფარგლებში ჟღერს ტალღაზე 106 და 9 13:24 წუთი გახლავთ, მე გიორგი გახლავართ, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან ბედნიერ დღეს გისურვებთ და რასაკვირველია ვიტოვებ იმეც იმისას, რომ ერთგულად და ოცულად დარჩებით იმ ტალღაზე, რომელიც არასოდეს ივიწყებს ცვლას და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Javrishvilis klinika optalmiji atskhadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miqebas. Tsinasari chazera telefonit 032 2 133 133.
1: ცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართ

0: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტელეფონი 032 2511
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში სხვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30 ფორტუნას
0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სამეთესათი 29:00 საქართველოსში და კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელი დღესთვის შეგახსენებთ დღეს 9 სექტემბერია და

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
9: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: ალბათ ამეთანხმებით, ზოგი სიმღერა იმდენად დიდია, რომ ერთი თაობისთვის ეს არასოდეს რჩება. ყოველ ახალ თაობას თავისი შესრულებით უგრძნობა. ხოლმე 1970 წელს ის ბიტლზებმა შექმნეს და იქმნა X, შეიძლება ითქვას კაცობრიობის ჰიმნად, სწორედ ლარი ტბის საუბარი. ხოლო ახლა ლეოს აირის ინტერპრეტაციას უსმენთ, სიმღერა რომელიც ალბათ მთავარი გზავნილია მაშინ, როდესაც პასუხი არ გაქვს, ზოგჯერ უბრალოდ უნდა გაუშვა და ენდო ცხოვრებას, რადგან მან შეიძლება ყველაფერი უკეთესად დაალაგოს. 13:53 წუთი უკვე საქართველოში, cover versions ფარგლებში ზემოთ აღნიშნულ სიმღერას უსმენთ, კლასიკური მუსიკის დრო დადგება და 10:00-ზე დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვებას შემოგვიერთდება. ახალი საათის დასაწყისში კი ისევ და ისევ დაგეგმნებით პირდაპირ ეთერში იმისთვის, რომ შვიდობიანი ბედნიერი სასიამოვნო დღე გისურვოთ და კიდევ ერთხელ გირჩიოთ, რომ უცვლოდ დარჩეთ FM 106.9-ზე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი უახლოს მომავალში ბელგიასა და ლუქსემბურგს ეწვევა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, ბრიუსელის საქართველოსთან მიმართებით ჩიხშია შესული, ამიტომ ვიზიტის მიზანი იქნება, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან სიმართლე მიიტანოს, როცა ბრიუსელი ფლირტის როლის მორგებასა და ცრუ ნარატივების მოხვევას ცდილობს საქართველოსთან დაკავშირებით. იქნება ვიზიტი ბელგია-ლუქსემბურგში. ვიზა მაქვს, ფიქრობთ, წევრ ქვეყნებთან ქონდეს დიალოგი, რათა ვაჩვენოთ, რატომ ფიქრობთ, რომ ბრიუსელი აზიანებს ევროკავშირის ინტერესებს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია, მთავრები განსახილველი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. დავა იმაზე მიდის, მიხელ სააკაშვილი კარგია თუ არა იმ რევოლუციური პროცესისთვის, რომელიც მიმდინარეობს, იმისთვის, რომ რევოლუციური პროცესს სააკაშვილის სისხლიანი წარსული ჩამოაშორონ, რომელიც მათი აზრით ხელს უშლის ახალგაზრდების გამოყენებას ამ პროცესში, ახალი ნაციონალური მოძრაობა შექმნეს და ახლები დაარქვეს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი აცხადებს. მისივე განცხადებით, სერიოზულად შეკრული სექტა არსებობს, რომელიც სააკაშვილის ბანერების ფრიალს თავს არანაირად არ დაანებებს. ზოგიერთს დამაზიანებელი სააკაშვილის ბანერი ჰგონია და ერთმანეთს გესლავენ 40 მილიონზეა ლაპარაკი, რომელიც თურმე ქართულმა ოცნებამ გვარამიას მისცა. ერთმანეთზე ზღაპრებს ყობიან, თუმცა ისეთ საკითხებს აცილაჯაროვებენ, რაც ყველა მიცის. გვარამია, რომ ამ პროცესების მართველი იყო ყველა მიცის, განაცხადა გია ვოლსკი. ალიანსის თემა არ არის ჩემთვის პრიორიტეტული, სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაცმოძრაობას ამ წუთში და არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე. მისივე განცხადებით, ის თავიდანვე არ ემხრობოდა ალიანსს. ნაცმოძრაობას არ უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლის გზა, როცა ვსაუბრობ ერთიანობაზე, ვსაუბრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა რაღაც კონკრეტულ ალიანსებში გაწევრიანებაზე, განაცხადა წითლიძე. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი თამაზ ზალისბარაშვილი პატიმრობაში დატოვა, აღნიშნული ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა გავრცელა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა თამაზ ზალისბარაშვილი დაუშვებლად იქნა ცნობილი საჩივარი, აღნიშნავს ადვოკატი იასირანაშვილი. ინფორმაციისთვის, ბიზნესმენ თამაზ ზალისბარაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლო მაჰკოთის ღონისძიების სახით პატიმრობა რამდენიმე დღის წინ შეუფარდა. პროკურატურა ზალისბარაშვილს მუქარის ფაქტზე წარუდგინა ბრალდება. გამოძიების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ზალისბარაშვილსა და დაზარალებულს შორის სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით სიტყვიერი კონფლიქტი მოხდა. უწყების ცნობით, ზალისბარაშვილი დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა, მოგვიანებით კი მუქარის აღსრულების მიზნით შეიარაღებული დაბრუნდა ადგილზე და რესტორანში შეჭრას ცდილობდა. პროკურატურის განცხადებით, 31 აგვისტოს ბრალდებულმა სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაც გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: ერთი ცუდი მხედართ თავარი ერთდროულად ორ კარგს ჯობია. ნაპოლეონ ბონაპარტე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განტვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტო გადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა ბონ ვოიაჟის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს.

0: მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოთ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით, კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხესიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლა შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არაუგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯურში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

85 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომი და ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ჯილდო, რაც კი შეიძლება არსებობდეს სოულის დედოფლად წოდებული ნამდვილად გენიალური არეტა ფრანკლინი ტალღაზე ასებს იდეც და ასევე ნამდვილად მშვენიერი სიმღერით Wonderful 14:23 წუთი საქართველოში გიორგი გახავართ კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი სასიამოვნო დღეს ვისურვებთ და ასაკვირველი ავიტოვებ იმეც რომ უცულად დარჩებით იმ ტალღაზე რომელიც ხოლმე მხოლოდ გსაოთ თავაზობ მუსიკას რომელიც გამოცადა დრომ და მუსიკა რომელიც აფცილებად არის ოქროსილი სიმღერის ასრულებისთანავე საუნდტრეკი ძრუდგება ამ შემთხვევაში ნოსტალგიური და ალბათ შემოდგომისთვის ყველაზე სასიამოვნო სმენადი როდესაც ენიაზე საუბრობთ ყველა მისი ნამუშევარი უნებრივია ძალიან ლამაზი და საინტერესოა ყოველ შემთხვევაში იმ მიმართულებით ნამდვილად რომელშიც ის მუშაობს თუმცა only time ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულია მსმენელისთვის და სწორედ ის დაისაკუთრებს ეთერის სივრცეს მთელი 3 წუთის განმავლობაში. დაგვიგებთ გამშვიდობებით ძალიან მოხდა ერთმანეთს ამ ის

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესღი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
7: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

18:37 საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 9 სექტემბერია და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, რაც შეიძლება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი გახლავთ ის სოხუმში, 15 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა დღეს გაქრება მესტიაში. 26 გრადუსი ზუგდიდში, 22 ზურგეთში, 26 გრადუსი იქნება თანაბრად ქუთაისსა და ფოთში, რაც შეიძლება ბათუმსა. ჰაერის მაქსიმალური ნიშნები დღევანდელი დღისთვის +24 გრადუსი. მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში 21 გრადუსელიან დღეს ჰაერის ტემპერატურა სახელმწიფოსა და ბორჯომში 23 გრადუსი გახლავთ ის მაქსიმუმი გორში 20 გრადუსი ცხინვალში 23 თელავში რუსთავში +26 გრადუსი და რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს დღის ბოლომდე მზიანი და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება ჰაერის ტემპერატურით რომელიც +25 გრადუსს მიაღწევს.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 035555.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9. შემოდგომა.

ჩვენ არ შეგვიძლია ოჯახის წევრებისა და ნათესავების არჩევა, მაგრამ მეგობრების არჩევა ნამდვილად ჩვენზეა დამოკიდებული. ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულად ლამაზი სიმღერა თქვენთვის კარგად ნაცნობი ბუმბერაზე არტისტების მიერ წარმოდგენილი That's what friends are for სიმღერას, რომელსაც პრინციპში თავის დროზე საქველმოქმედო ხასიათი ჰქონდა და შედეგიც დადო. ყოველ შემთხვევაში იმ დროისთვის ნამდვილად კოლოსალური თანხა შეაგროვა იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ეს ძალიან ჭირდებოდათ. 14:56 წუთია საქართველოში, გიორგი გახლავართ და კიდევ ერთხელ გახსენებ თან ფორდუნას უსმენთ სწორედ იმ დალღას, რომელიც არასოდეს ვიწყებს ძველს და ყოველთვის გთავაზობთ. ახალ სიმღერის ასრულებისთანავე შოპენი შემოიჭრება კლასიკური მუსიკის ფარგლებში. რევოლუციური ეტიუდის სახელი ცნობილი ულამაზესი ეტიუდით და საათის სრულზე უკვე ეს ყველა მნიშვნელოვანი ამბავით საინფორმაციო გამოშვება გველოდება. მე კიდევ მშვიდობიან ბედნიერ სასწაულო დღეს გისურვებთ და რასაკვირველია კიდევ ერთ რჩევას დარჩეთ ფორტუნაზე და კიდევ ერთ რჩევას რომ მოუფრთხილდით მეგობრებს, რადგან ისინი

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ღირსეთერის წარმოდგენია.

0: Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბელგიასა და ლუქსემბურგს ეწევა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, ბრიუსელის საქართველოსთან მიმართებით ჩიხშია შესული, ამიტომ ვიზიტის მიზანი იქნება, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან სიმართლე მიიტანოს, როცა ბრიუსელი ფლირტის როლის მორგებასა და ცრუ ნარატივების მოხვევას ცდილობს საქართველოსთან დაკავშირებით. იქნება ვიზიტი ბელგია ლუქსემბურგში, ვიზა მაქვს, ფიქრობთ წევრ ქვეყნებთან მქონდეს დიალოგი, რათა ვაჩვენოთ, რომ ფიქრობთ ბრიუსელი აზიანებს ევროკავშირის ინტერესებს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია, მთავარი თემები მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები იქნება. მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერები, საგარეო საქმეთა მინისტრი ბაკა ბოჭორეშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. დავა იმაზე მიდის, მიხელ სააკაშვილი კარგია თუ არა იმ რევოლუციური პროცესისთვის, რომელიც მიმდინარეობს, იმისათვის, რომ რევოლუციური პროცესს სააკაშვილის სისხლიანი წარსული ჩამოაშორონ, რომელიც მათი აზრით ხელს უშლის ახალგაზრდების გამოყენებას ამ პროცესში, ახალი ნაციონალური მოძრაობა შექმნეს და ახლები დაარქვეს, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი. ზოგიერთს დამაზიანებელი სააკაშვილის ბანერი ჰგონია და ერთმანეთს გესლავენ 40 მილიონზეა ლაპარაკი, რომელიც თურმე ქართულმა ოცნებამ გვარამიას მისცა. ერთმანეთზე ზღაპრებს ყვებიან, თუმცა ისეთ საკითხებს ასაჯაროვებენ, რაც ყველა მიცის. გვარამია, რომ ამ პროცესების მართველი იყო, ეს ყველა მიცის, განაცხადა გია ვოლსკი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებულ მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და ერჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის განმარტებით მეორად ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ უკრაინის განათლების მინისტრ ანდრეი ბუტენკოსთან ომხრივი შეხვედრა გამართა. მხარეებმა საქართველოსა და უკრაინას შორის განათლების სფეროში არსებული თანამშრომლობის განვითარების შესაძლებლობები განიხილეს. ანდრეი ბუტენკომ გივი მიქანაძეს მადლობა გადაუხადა უკრაინის მხარდაჭერისთვის და მოსწავლეებისთვის, უკრაინის უნივერსიტეტებში ჩარიცხვისთვის, გაკუთვნილი გამოცდების ორგანიზებისთვის. შეხვედრის დასასრულს მინისტრებმა განათლების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელების მზადყოფნა გამოთქვეს. შეხვედრა სლოვაკეთში გაიმართა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალ

0: ზე თელავში რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროს იტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე

0: 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 213 113.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდა კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595 89 77 00.
4: გამართვით ჯანმრთელობა ზეზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდა კლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light.gr.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ეყო პატირი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: Tom Holland და Zendaya.
13: ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: მშვიდობის საფორტუნა საეთერო სტუდიიდან მოგესალმებით და 10 საათამდე მე მანჩო ქარსელაძე გავატარებ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად და ასეთი შინაარსი ექნება დღევანდელ დღეს. მოვისმენთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, გაგაცნობთ კინოზე, მოგიყვებით ქართული ხელოვნების წარმატებებზე, გავეცნობით კულტურის სიახლეებს, გავიგებთ ასევე რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში. ნებისმიერი თემა, რასაც მოვიძიებ ონლაინზე, ონლაინ პლატფორმებზე, მედია პლატფორმებზე, ფორტუნა ჯიზე და რასაც ჩავდრე საჭიროდ აუცილებლად გაგაინტერესებთ და გაგიზიარებთ შესაბამისად. ფონი კი ყოველთვის არის მუსიკა, ნაცნობი, ჩვენთვის საყვარელი და ძვირფასი მუსიკა, ჩვენთან გასული ოქროს ჰიტებისე არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს ხოლმე. რაც შეეხება განწყობას, მე ყოველთვის მზად ვარ იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოძევებული სიამოვნება. უსმენთ ფორტუნას, დღემშვიდობისა მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: როგორი ამინდია ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი. ხვალ 10 სექტემბერია დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია გამოცხადებული. სოხუმში 24, ბათუმში 24 გრადუსი ფიქსირდება, მესტიაში მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსია, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში 26 გრადუსი, 22 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უნალეკო დღე, ახალციხე ბორჯომი 21 გრადუსი, გორში ნავარაუდებია 23, ცხინვალში 20 გრადუსი, 22 გრადუსი ელოდებიან თელავში, რუსთავში სინოპტიკოსები 26 გრადუს აცხადებენ. რაც შეეხება ხვალინდელ თბილისს, მზიანი გახლავთ, მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია. Yeah.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. turkishairlines.com.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის.

0: New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ელეგანტური დაბრუნება მუსიკის ისტორიაში აცლიანის სრული დუმილის შემდეგ თავის 66-ე დაბადების დღეს ყოველგვარი წინასწარი ანონსის გარეშე ბაუმ ეს საოცარი ბალადა გააცხადა.
1: Had to get the train.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მარტა კოსის განცხადება საგულისხმოა. ფაქტიურად ეს ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკას და მასთან მეგობრობის და ახლო ურთიერთობების აკრძალვას ნიშნავს, რადგან მაგას ფილოსოფია მიმდინარეობს სწორედ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ გააკეთა განცხადება. სამხარაძემ კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ევროკავშირში გაეწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისი თქმით, დონალდ ტრამპი პრეზიდენტად სწორედ ამ ფილოსოფიით და ამ სლოგანით მოვიდა. ყველასთვის გასაგებ ენაზე, რომ ვთქვათ, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ვინც იმეგობრებს ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, მისი ადგილი ევროკავშირში არ არის. მარტა კოსის განცხადება სკანდალურია, რადგან ეს კანდიდატი ქვეყნებისთვის ნიშნავს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ახლო ურთიერთობების აკრძალვას, აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. თიანი ფრაზა ზურგში დანაყელში სამართებელი და რაც გინდათ ის დაუძახეთ. რეალობა არის ის, რომ დანაშაულის ჩამდენი ცირაკლე ღარებაშვილის განცხადებები და უსაფუძვლო ბრალდებები გამოყენებულია ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსიმ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის წერილს, სადაც აღნიშნულია, რომ ქართულმა ოცნებამ მას ზურგში დანაჩაარტყა. იავოლსკის თქმით, ღარებაშვილის განცხადებების ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ გამოყენებას ზურგში დანის ჩარტყმა დაერქმება, თუ ყელში სამართებლის გამოსმა ეს უკვე გემოვნების თემაა. ცნობისათვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარებაშვილმა რუსთავის საპატიმროდან წერილი გავრცელა და ხელისუფლება ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში დაადანაშაულა. ქართული ოცნება არის პოლიტიკური ძალა, რომლის ერთადერთი ინტერესიც არის მაქსიმალურად დიდი თანხა მოიღოს საქართველოს მოქალაქეების ჯიბეებიდან, რომ შემდეგ ეს თანხა უაზროდ გაფლანგოს და კორუფციაში დახარჯოს. ამის შესახებ ლილუს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ამის ნაწილია 2021 წლიდან დღემდე სახელმწიფოს ძირითად სერვისებზე კატასტროფულად გაზრდილი ფასები. უნდა გვესმოდეს, რომ ივანიშვილის რეჟიმს არ ადარდებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები, არ ადარდებს როგორც ცხოვრობს საშუალო სტატისტიკური ქართველი, არამედ ადარდებს საკუთარი ქონების მოხვეჭა, აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. ალიანსის თემა არ არის ჩემთვის პრიორიტეტული. სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ამ წუთში და არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მისი თქმით, ის თავიდანვე არ ემხრობოდა ალიანსს. იმ პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს არის, ალიანსის თემა დღის წესრიგში არ არის. ნაც მოძრაობას უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლის გზა, რაც ჰქონდა 14 წლის განმავლობაში. ამიტომაც, როცა ვსაუბრობთ ერთიანობაზე, ვსაუბრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა რაღაც კონკრეტულ ალიანსებში გაწევრიანება. ზუსტად იგი ვერჩება ჩემი პოზიცია დღესაც, აცხადებს ანა წითლიძე. ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გადამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან, ვერ ვიტყვი, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დანაჩაარტყეს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან ოპოზიციაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიერებამ, უსუნამუსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირზე ამოტანას ვხედავთ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

რომელი შენობებია ეს არქიტექტორები უკვე დიდი ხანია რაც თავის ნამუშევრების გასაცოცხლებლად ფერებს ოსტატურად იყენებენ თვალის მომჭრელი ანტიკური ტაძრები დაწყებული ფერადი ბიბლიოთეკები დასრულებული ასე რომ რამდენიმე შენობას წარმოგიდგენთ რომელიც გამორჩეულია და ყველაზე ფერადია ეს გახლავთ რანგანათას ტაძარი ტამილნადუ ინდოეთში შტამბეშდავი ტაძარია ძალიან ცნობილი ტაძარია კატალონიური მუსიკის სასახლე რომლის ნახვაც თქვენ შეგიძლიათ ბარსელონაში ეს 1908 წელს აგებული საკონცერტო დარბაზი ესპანეთის რეგიონის კატალონიის სიმბოლოა გარდინიას შენობა დეტროიტი ამერიკაში უირტ როულენდის დაპროექტებული გახლავთ ეს შენობა 1929 წელს ადგილობრივი ფინანსების ტაძრის სახელით იცნობენ მას საცხოვრებელი კომპლექსი ტოკიოში დესტინი იაპონიაში გახლავთ ეს ფერადი სახლი ეს არის საცხოვრებელი პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებადამცველებისა და მწერლის ჰელენ კელერის ხსოვნისადმი მიძღვნილი შენობა გახლავთ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ თუ ფერადი შენობები გაინტერესებს თვალშიც მოხვდებათ თუ რა თქმა უნდა

კაშიანი იაპონიაში მოხდებით. მაიში მას ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანა, ეს გახლავთ ქარხნის არქიტექტორი და ავსტრიელი ვიზუალური ხელოვანი ფრიდენრაიხ ჰენდერცვარცერი 2000 წელს აშენდა ეს შენობა და ერთი წლით ადრე გარდაიცვალა ეს არქიტექტორი, ცნობილი იყო მოდერნიზმის ერთფეროვნების უარყოფით და არქიტექტურას აღიქვამდა როგორც განვითარებად ორგანიზმს. ლეგა ნესის ცენტრალური ბიბლიოთეკა მართლაჩთანბეშტავია, ესპანეთში მდებარეობს ეს შენობა, 2019 წელს გახლავთ საჯარო ბიბლიოთეკა, მუნიციპალური არქივი მისივე შინაარსის ვიზუალური მეტაფორა გახლავთ და შენობის მომრგვალებულ გვერდებს კერამიკის ამოზნექილი ფასადი ფარავს, რაც ადგილობრივებს თაროებზე განთავსებული წიგნების რაოდენობასა და მრავალფეროვნებაზე მიანიშნებს, ასე რომ ლეგანესში, ესპანეთში თუ მოხდებით, აუცილებლად შეამჩნევთ ამ შენობას. და კროიდონის კოლონადა ლონდონში, კროიდონის 50 მეტრიანი საფეხმავლო სივრცე 16 გიგანტური სვეტისა და ორი დიდი კედლისგან შედგება. ადამ ნათანიელ ფურმანის მიერ 2023 წელს შექმნილი შენობა ხელნაკეთი ფაიფურის ფილებით არის მოპირკეთებული, სვეტების ძირი მუქი ლურჯია, ზედა მხარე კი ნელ-ნელა ღიავდება, ძალიან ლამაზია მართლა, ცოტა ბრიტანულს არ გავს, მაგრამ საკმაოდ შთამბეჭდავია. კიდევ რა ხდება დეინჯელოსა და ენჯი სტოუნის შვილი სნუპ დოგის ბიოგრაფიულ ფილმში ნოთორიუს ბიიჯის როლს შეასრულებს. რადიოჰედმა ავსტრალიაში 15 წლის შემდეგ პირველი ტურნე 16 კონცერტით დაანონსა. AMC-მ დერილ დიქსონის ფინალური სეზონის პირველი თიზერი უკვე გამოაქვეყნა. რენუარის მუზეუმიდან 9 მილიონი ზღირებულების ნახატები მოიპარეს. გერი ოლდმანმა განაცხადა, რომ დენი ვილნევმა ახალი ჯეიმს ბონდი უკვე შეარჩია. რაც შეეხება საქართველოს, თუ გაინტერესებდა გიყვართ გამოფენებზე სიარული, ეროვნულ გალერეაში თემო ჯავახაძის პერსონალური გამოფენა გონის თამაშები გაიხსნა. რაც შეეხება კულტურის სიახლეებს, გამოფენებს და სხვადასხვა ამბებს, გაცილებით უფრო დეტალურად ცოტა ხანში შემოგთავაზებ. ამისთვის უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106.9 და მოусმინოთ რადიო ფორტუნას და ერთი ინფორმაცია, რომელიც მე არ ვიცი, ფესტივალის სექციაში 9 სექტემბერს რეჟისორ ლევან კოღვაშვილის ფილმის გურია მსოფლიო პრემიერა გამართება. წელს სექციისთვის მხოლოდ 8 ფილმია შერჩეული და ვენეციის 83 კინოფესტივალი განსაკუთრებული აღმოჩნდა ქართული კინოსთვის. 16 საათი და 13 წუთია, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, გააგრძელეთ ჩვენი მოსმენა, ბევრი საინტერესო სიახლე და კარგი ამბები გელოდებათ წინ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 39-19.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე, New Light წერტილი G.
2: შენი ადგილი გმოსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში 1-დან 4 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმოსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ

0: რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა, 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ზე ენერგიით და იტალიური საწლავით.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირეთ

0: 0322 0355555.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე 1 კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ტიაში 15 გრადუსი ფიქსირდება. სინოპტიკოსები ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში 26 გრადუს ვარაუდობენ, ოზურგეთში 22 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, ახალციხესა და ბორჯომში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, გორსა და თელავში 23 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში სინოპტიკოსები აცხადებენ 20 გრადუს, რუსთავში პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდები, რაც შეეხება ზიან დღეს და თბილისს. ტემპერატურა ხვალ 25 გრადუსია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს, რაღაც ახლის დასაწყებას, უნდა ზორშაბათს, ახალ თვეს, ან ხვალინდელ დღეს. იმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია. გადიო ფორტუნა, თქვენი მეგზური, როგორ ხასიათზეც არ უნდა იყოთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: Dutch. Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. მარტაკოსის განცხადება საგულისხმოა ფაქტიურად ეს ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკას და მათთან მეგობრობის და ახლო ურთიერთობების აკრძალვას ნიშნავს, რადგან მაგას ფილოსოფია მომდინარეობს სწორედ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძემ კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტაკოსის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისივე თქმით, დონალდ ტრამპი პრეზიდენტად სწორედ ამ ფილოსოფიით და ამ სლოგანით მოვიდა. ყველასთვის გასაგებ ენაზე რომ ვთქვათ, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ვინც იმეგობრებს ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, მისი ადგილი ევროკავშირში არ არის. მარტაკოსის განცხადება სკანდალურია, რადგან ეს კანდიდატი ქვეყნებისთვის ნიშნავს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ახლო ურთიერთობის აკრძალვას, აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. ზოგადად ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ გუნდის ყოფილი ლიდერი ასეთი მეთოდებით ებრძვის ჩვენს გუნდს. ჭორაობაზე დაფუძნებული რაღაც წერილების გავრცელება, შემდეგ სპეკულაციები ადამიანის სუიციდით და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ბოლო წერილს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, რასაც ღარიბაშვილი აკეთებს, გუნდთან ძალიან ცუდი მეთოდებით ბრძოლა. ცნობისათვის საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსთავის საპატიმროდან წერილი გავრცელა და ხელი უფლება ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში დაადანაშაულა. ალიანსის თემა არ არის შემთთვის პრიორიტეტული. სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ამ წუთში და არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა ციტრიძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ის თავიდანვე არ იმხრობოდა ალიანსს. იმ პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს არის ალიანსის თემა, დღის წესრიგში არ არის. ნაციონალურობას უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლის გზა, რაც ჰქონდა 14 წლის განმავლობაში. ამიტომაც, როცა ვსაუბრობ ერთიანობაზე, ვფიქრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა კონკრეტულ ალიანსებში გაწევრიანებაზე. ზუსტად იგივე რჩება ჩემი პოზიცია დღესაც, აცხადებს ანა წითლიძე. ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან. ვერ ვიტყვი, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დანაჩა არტყეს. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიერებამ, უნამუსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირზე ამოტანას ვხედავთ. საგამოშობის ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლებსაც გავეცნოთ. ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს პერსპექტივაში რუსეთს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები განახლდება. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, საერთო ინიციატივა და საერთო პოლიტიკური სურვილი არსებობს, რომელიც დადასტურებულია და სამხრევი მოლაპარაკებების მიმართულებით სვლას გულისხმობს, აცხადებს დიმიტრი პესკოვი. მისივე თქმით, რუსეთი ამერიკულ მხარესთან კონტაქტს ინარჩუნებს, თუმცა რაიმე სახის სამოქმედო გეგმა არ არსებობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.
3: A star shining bright above you. A night breeze.

FM 106.9. სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. 9 სექტემბერია და შემოდგომის სეზონი საქართველოში უპრეცედენტო მასშტაბის მუსიკალური მოვლენებითა და უნიშნელოვანესი სამეცნიერო ფორუმით იხსნება. ჩვენი კულტურული მარათონი კახეთიდან იწყება, სადაც ალექსანდრე ჭავჭავაძის ისტორიულ მამულში მერვე საერთაშორისო წინანდლის ფესტივალი ამ დღეებში აღწევს პიკს და 13 სექტემბრამდე გელოდება. თუმცა წინანდლის დასრულებისთანავე კახეთში მუსიკალური დღესასწაული კვლავ გრძელდება, რადგან გავრცელდა სრულიად ახალი ანონსი თელავის საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ. 19 სექტემბერ 7 საათზე თელავის დრამატულ თეატრში ფესტივალის საზეიმოდ გაიხსნება, სადაც საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა არჩილ უშვერიძის ხელმძღვანელობით ქართველი კომპოზიტორების შედევრებს შეასრულებს. კახეთიდან დედაქალაქში გადმოვინაცვლებთ, სადაც სულ რამდენიმე დღეში 13 სექტემბრიდან ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური ცენტრი ხსნის რიგით 34 საერთაშორისო ფესტივალს შემოდგომის თბილისი 2026. პარალელურად თბილისის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი მუსიკალური გაჩერება ოპერისა და ბალეტის თეატრში, რომელიც უკვე ხვალ 10 სექტემბერს წარმოადგენს გრანდიოზულ საღამოს ოპერა გალას მოწვეული ვარსკვლავებისა და წამყვანი სოლისტების მონაწილეობით. მუსიკალური აფიშის მიღმა თბილისი უდიდეს სამეცნიერო და კულტურულ ფორუმსაც მასპინძლობს. ხვალიდან 10-დან 13 სექტემბრამდე საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში იწყება მასშტაბური საერთაშორისო კონფერენცია Homo Erectus 100+35 წელი დმანისი და მის მიღმა. ეს საიუბილეო ღონისძიება Homo Erectus-ის პირველი აღმოჩენიდან 125 წლის თავსა და დმანისის მსოფლიო მნიშვნელობის აღმოჩენების 35 წლის იუბილეს ეძღვნება, რაც კიდევ ერთხელ აქცევს ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო მეცნიერების ყურადღების ცენტრში. ასე რომ თვალი ადევნეთ მიმდინარე აფიშებს, არ გამოდავთ საუკეთესო საღამოები და იცხოვრეთ ხელოვნებით. და რამდენიმე სიახლე ისევ მაქვს თქვენთვის. ქართული პროფესიული საფორტეპიანო მუსიკის მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები ერთ პროექტში გაერთიანდა და ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგიის ფარგლებში 19, 20, 21 საუკუნეების გამოჩენილ ქართულ კომპოზიტორთა რჩეული ნაწარმოებები უნიკალურ სამდისკიან ალბომად გამოიცა. პროექტის მთავარი მიზანი ქართული პროფესიული მუსიკალური მემკვიდრეობის შენარჩუნება და მისი პოპულარიზაცია. და თანამედროვე ხელოვნების სცენაზე ახალი მულტიდისციპლინარული პლატფორმა Screen Sound გამოჩნდა, რომელიც კინოსა და მუსიკალურ ექსპერიმენტებს ერთ შემოქმედებით სივრცეში აერთიანებს. პროექტის მთავარი იდეა მუნჯი კინოსა და ანიმაციის გაცოცხლებაა, სადაც ეკრანზე მიმდინარე გამოსახულება ცოცხალ მუსიკალურ იმპროვიზაციასთან ერთად უნიკალურ აუდიო-ვიზუალურ გამოცდილებადაც გარდაიქმნება. პროგრამა ახალი მუსიკალური ინტერპრეტაციით აერთიანებს სპეციალურად Screen Sound-ისთვის შექმნილ მუნჯ ფილმებსა და ანიმაციებს, ასევე უკვე არსებულ ნამუშევრებს. პროექტის მთავარი ხიბლი არის მისი განუმეორებლობა, ყოველი ჩვენება ერთჯერადი და ექსკლუზიური გახლავთ. ნაცნობი ჰანგების მოსმენა არის ძალიან სასიამოვნო. საყვარელ მუსიკას ყოველთვის ველოდებით ოქრო სტანდარტი FM-ზე, სადაც არ უნდა იყოთ, მონიშნეთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე და მუსიკის გარდა ჩვენთან ძალიან ბევრს საინტერესოს და ახალს გაიგებთ. და თუ წაკითხვასაც აპირებთ, შემიძლია მისამართიც გითხრათ ონლაინ პორტალი Fortuna Gym. Fortuna მუდამ თქვენს გარემოცვაში გვისმინეთ და გაატარეთ დრო ჩვენთან ერთად.

მთავარი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
4: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-ამდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯის აქტიური რიტმი ნელ-ნელა სრულდება და დგება დრო, როდესაც შეგვიძლია უბრალოდ ამოვისუნთქოთ. მნიშვნელობა არ აქვს უკვე სახლში ხართ, მყუდრო გარემოში, იქნებ ქალაქის საცობშიც კი. კარგი მუსიკა ყოველთვის საუკეთესო შესაძლებლობაა დღის სასიამოვნოდ შესაჯამებლად. ასე რომ ისიამოვნეთ ამ საღამოს სიმშვიდით. 17 საათი და 27 წუთია საქართველოში. გესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიომიმღები 106 და 9-ზე. მე მანჩო ქარსელაძე ვარ. და თქვენთან ერთად კიდევ რამდენიმე საათს გავატარებ. მოვისმინოთ საინტერესო, მოვისმინოთ კარგი მუსიკას და ერთად გავატაროთ დრო. რადიო ფორტუნას ტალღებს.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

Christmas Song სიმღერა წარმოადგენს 2023 წლის ალბომის Christmas-ის მთავარ სინგლს. სიმღერის პრეზენტაცია ოქტომბერში პარიზის კლუბ Silencio-ში შედგა. კარიერის მანძილზე შერიმ გაყიდა 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი, მიღებული აქვს კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო, ოსკარი, გრემი, ემი, ოქროს გლობუსი. და მის სახელს უკავშირდება მუსიკალური ხმის ეფექტის ეგრეთ წოდებული ავტოტონერის დანერგვა, რის შემდეგაც იგი აქტიურად გამოიყენება სხვა არტისტების მიერ. ავტოტონს მეორენაირად შერის ეფექტსაც ეძახიან და ის არის სხვა

შორის ერთადერთი პოპ დივა, რომელიც მღერის თითქმის ყველა ჟანრს. და თავს არ ვაიძულებ, რომ თინეიჯერივით გამოვიყურებოდიო და ვიქცეოდე უბრალოდ ის ვარ, ვინც ვარო ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს შერი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: მოვისმინოთ ხვალინდელით 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ხვალ უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ბათუმში 24 გრადუსი, მესტიაში 15 გრადუსი აღნიშნული. ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი, 26 გრადუსი ელოდებიან ფოთში. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი გახლავთ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალ უნალეკო დღეა ნავარაუდები. ახალციხე ბორჯომი 21 გრადუსი, გორში და თელავში ფიქსირდება 23, ცხინვალში 20 გრადუსი ცელსიუსი. სინოპტიკოსები თავში 26 გრადუს ვარაუდობენ. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ. მზიანი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია. მუსიკა კი გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4498-22. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland Oasis-ში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis-ი ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: რბოლა უკვე დაიწყო?
11: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან.
12: ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
13: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: Классикури музика. Ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ნორვეგიის მეფის მისი უდიდებულესობა ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრო. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთან და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებთან ერთად პატივი მიაგო მეფე ჰარალდ მეხუთის ხსოვნას და საქართველოს სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა თანადგომა ნორვეგიის სამეფო ოჯახისა და ნორვეგიელი ხალხის მიმართ. ნათქვამი არის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მარტა კოსის განცხადება საგულისხმოა. ფაქტიურად ეს ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკას და მათთან მეგობრობის და ახლო ურთიერთობების აკრძალვას ნიშნავს, რადგან მაგას ფილოსოფია მომდინარეობს სწორედ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძემ კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისივე თქმით, დონალდ ტრამპი პრეზიდენტად სწორედ ამ ფილოსოფიით და ამ სლოგანით მოვიდა. ყველასთვის გასაგებ ენაზე, რომ ვთქვათ, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ვინც იმეგობრებს ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, მისი ადგილი ევროკავშირში არ არის. მარტა კოსის განცხადება სკანდალურია, რადგან ეს კანდიდატი ქვეყნებისთვის ნიშნავს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ახლო ურთიერთობის აკრძალვას, აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. ზოგადად ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ გუნდის ყოფილი ლიდერი ასეთი მეთოდებით ებრძვის ჩვენს გუნდს. ჭორაობაზე დაფუძნებული რაღაც წერილების გავრცელება, შემდეგ სპეკულაციები ადამიანის სუიციდით და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან ნაჭავარიანმა გააკეთა განცხადება, რითაც ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ბოლო წერილს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, რასაც ღარიბაშვილი აკეთებს გუნდთან, ძალიან ცუდი მეთოდებით ბრძოლა. ცნობისათვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსთავის საპატიმროდან წერილი გავრცელა და ხელისუფლება ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარაჩში დაადანაშაულა. ალიანსის თემა არ არის ჩემთვის პრიორიტეტული. სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაც მოძრაობა სამწუთში და არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ის თავიდანვე არ ემხრობოდა ალიანსს. იმ პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს არის ალიანსის თემა, დღის წესრიგში არ არის. ნაც მოძრაობას უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლის გზა, რაც ჰქონდა 14 წლის განმავლობაში. ამიტომაც, როცა ვსაუბრობ ერთიანობაზე, ვსაუბრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა რაღაც კონკრეტულ ალიანსებში გაწევრიანებაზე. ზუსტად იგივე რჩება ჩემი პოზიცია დღესაც აცხადებს სანაწითლიზე. ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან. ვერ ვიტყვი, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დანაჩარტყეს. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიერებამ, უნამუსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირზე ამოტანას ვხედავთ. ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს პერსპექტივაში რუსეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები განახლდება. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა გააკეთა განცხადება. საერთო ინიციატივა და საერთო პოლიტიკური სურვილი არსებობს, რომელიც დადასტურებულია და სამხრევი მოლაპარაკებების მიმართულებით სვლას გულისხმობს, აცხადებს დიმიტრი პესკოვი. მისივე თქმით, რუსეთი ამერიკულ მხარესთან კონტაქტს ინარჩუნებს, თუმცა რაიმე სახის სამოქმედო გეგმა არ არსებობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

12 საათი და 5 წუთია. ხელოვნებისა და კულტურის სამყაროდან ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი. ვენეციის 83 კინოფესტივალი უახლოვდება კულმინაციას. ლიდოზე კინოკრიტიკოსებისა და მაყურებლის ყურადღების ცენტრში რამდენიმე რეზონანსული სურათი მოექცა განსაკუთრებულ ინტერესს. სამხრეთ კორეელი რეჟისორის ლი ჩანგ დონგის დრამა, ფრანგული თრილერი და დამატებული დოკუმენტური ფილმი იღებს, რომელიც ისრაელ-ღაზას მიმდინარე კონფლიქტს ეხება. მექსიკო წერაკითხვის საერთაშორისო დღის გლობალურ ცენტრად იქცა იუნესკოს ორგანიზებით. მექსიკის დედაქალაქი მასპინძლობს უმნიშვნელოვანეს ფორუმს, სადაც წერაკითხვის გავრცელებასა და განათლებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საერთაშორისო პრემიების გადაცემის საზეიმო ცერემონია მიმდინარეობს. გერმანიაში კი ჩინური კულტურის მასშტაბური ფესტივალი გაიხსნა. ქალაქ დეისბურგში დაიწყო კულტურული ფორუმი გერმანელი მაყურებლის წინაშე. უხანის წამყვანი თეატრალური და საცეკვაო დასები წარსდგებიან, რომლებიც ტრადიციულ და თანამედროვე აზიურ ხელოვნებას აერთიანებენ. ტოკიოში თანამედროვე ხელოვნების ციფრული გამოფენა გაიხსნა. იაპონიის დედაქალაქში წარმოდგენილია გლობალური ექსპოზიცია, სადაც ხელოვნური ინტელექტი და ტრადიციული ხელოვნება ერთიანდება ინტერაქციულ ინსტალაციებში, რომლებიც დამთვალიერებლების ემოციებზე რეაგირებენ. და ლონდონის დასავლეთში ახალი თეატრალური სეზონი დაიწყო West End-ში. წამყვანი თეატრები მაყურებელს კლასიკური პიესების მოდერნიზებულ ვერსიებს თავაზობენ შექსპირის ახალ დადგმებზე, სადაც მთავარ როლებს ჰოლივუდის მსახიობები ასრულებენ. და სხვადასხვაშორის რამდენიმე თვით ადრეა გაყიდული ბილეთები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ კულტურის სიახლეებს მსოფლიო რადიოს ეთერში. რადიო ფორტუნას გულისხმობ ამჯერად. ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლიათ მოგვისმინოთ, ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლიათ რასაც არ უნდა აკეთებდეთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. და სიახლე მუსიკის მოხმარების თანამედროვე ტენდენციებს ასახავს, თუ როგორ უსმენენ გულშემატკივრები ალბომებს, აღმოაჩენენ ახალ მუსიკას და უკავშირდებიან არტისტებს თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით. განახლებული მონაცემების საფუძველზე ბილბორდი ალბომების გაყიდვებისა და მოხმარების ჩარტებში smart media ფორმატის ალბომებსაც გაითვალისწინებს და 2-8 ოქტომბრის საანგარიშო კვირიდან ბილბორდ ჩარტებში smart media ალბომებსაც დაამატებს და ეს ცვლილება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ბილბორდის მცდელობას ფეხი აუწყოს თანამედროვე ტექნოლოგიებს და იმ ახალ გზებს, რომლითაც გულშემატკივრები მუსიკას აღმოაჩენენ, ალბომებს აგროვებენ და არტისტებთან ერთად კომუნიკაციას აწარმოებენ. და ხანდახან დღე ისე მიდის, რომ ყოველ წუთს ფიქრობთ, რომ რაღაცა მოსასწრები მაინც დაგვრჩა და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასე დროს მუსიკა არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან კარგად მუშაობს ამ შემთხვევაში, ძალიან მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად გვიხსნის სივრცეს. და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. არა რაიმე დედლაინისთვის და ვალდებულებისთვის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardy. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. Sunny.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: ახლა გაგაცნობთ იმ გამორჩეულ კინოსურათებს, რომლებიც ამწუთებში საქართველოს ეკრანებზეა. პრაქტიკული მაგია ორი საკულტო ფანტასტიკული მელოდრამის დიდი ხნის ნანატრი გაგრძელება ეკრანებზე ბრუნდება. დები ონსენები კვლავ ერთიანდებიან, რათა ახალ მაგიურ გამოწვევებსა და ოჯახურ საიდუმლოებებს დაუპირისპირდნენ. ფილმი მაყურებელს იუმორის, დრამისა და მისტიკის ნაცნობს სინთეზს თავაზობს. კიოტი ვილი კინოთეატრებში წარმოდგენილია სათავგადასავლო ანიმაციური ფილმი, რომელიც ლეგენდარული პერსონაჟის გარშემო ვითარდება. იუმორისტული საოჯახო ისტორია კლასიკური ანიმაციისა და თანამედროვე კინემატოგრაფიული ელემენტების ერთობლიობა გახლავთ. ოაზისი ნუ მოიხედავთ ბრაზით უკან მუსიკალური დოკუმენტალისტიკის მოყვარულებისთვის ეკრანებზე გახლავთ მასშტაბური პროექტი ბრიტანული როკ ბენდის შესახებ. ფილმი, რომელიც უმაღლესი ხარისხის ფორმატშია წარმოდგენილი, მაყურებელს ბენდის შემოქმედებით გზასა და საკონცერტო კულუარებში ამოგზაურებს. სასიკვდილო ვარდნა ორი მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს კინოთეატრები დაძაბულ ფსიქოლოგიურ თრილერს თავაზობენ. ფილმი თავბრუდამხვევი სიმაღლეებისა და გადარჩენისთვის ბრძოლის ახალ კიდევ უფრო ექსტრემალურ ისტორიას გვიყვება. საინტერესო კინოჩვენებას გისურვებთ კინოაფიშას სახვალზე, მაზეკ, ამის შემდეგ ყოველთვის მუდამ გაგაცნობთ, ყოველთვის იცით სადრა გადის და რა საინტერესო მოვლენებით არის საერთოდ კინოკულტურა გამორჩეული. რაც შეეხება ქალაქს, ძალიან ბევრი ადამიანი ხო მანქანაში ხართ, ძირითადად მანქანებიდან გვისმენთ ხოლმე, ძირითადად საცობებია ამ დროს 18 საათი და 29 წუთი დაფიქსირდა ჩემთან. ქალაქს თავის რიტმი აქვს, ცოტა სიჩქარე, ქაოსი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტემპი, რომელიც ხშირად ქალაქისას არ ან ვერ ერგება ხოლმე. თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ერთმანეთს, იქ სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი ენერგიების გაერთიანება. გულისხმობთ ამ შემთხვევაში რადიო ფორტუნას. ყოველთვის გელოდებით აქ. ქალაქი კი წავიდეს თავის გზით, თავის საცობებით და ჩვენი ნაბიჯებით შეგვიძლია რომ ვიაროთ. და სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად დავეწევით, ისევ მუსიკით, ისევ მოძრაობით და ისევ ერთ დინამიკაში და ერთ გზაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალა თაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
8: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამი

0: 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტრო ლეუმა სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალ

0: მთელი საქართველოს მასშტაბით. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

დღის აურზაური უკან დარჩა, ახლა კი დროა ყველა საზრუნავი ერთი წუთით გვერდზე გადავდოთ და მთლიანად მუსიკას მივენდოთ ფიქრებისთვის, ლამაზი ფანტაზიებისთვის და იქნებ მოგონებებისთვისაც. იპოვეთ შთაგონება და იქნებ ყველაფრის თავიდან დალაგებისა და მოწესრიგების დროს სწორედ ახლა.

0: კეთილი სიტყვები შეიძლება მოკლე და მარტივი იყოს, მაგრამ მათი ექო უსასრულოა. დედა ტერეზა.
1: სენტიმენტი და რომანტიული განწყობა მხოლოდ ღამისთვის არ არის. მსგავსი ემოციებისთვის დრო ნებისმიერია.

0: ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად იყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. Steve Jobs-ი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. დამაჯერებელი პასუხები მოწმისგან დღეს ვერ მოვისმინეთ. ვერცერთ კრიტიკულ კითხვაზე პასუხი ვერ გაქვთ. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავის მსჯავრდებულ ანდრია ლილუაშვილის დაკითხვის შემდგომ გააკეთა განცხადება. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის თქმით, ანდრია ლილუაშვილი ვერანაირად ვერ იქნება სანდომოწმე. ანდრია ლილუაშვილმა ცალსახად და ხაზგასმით თქვა და განმარტა, რომ არასდროს არავისთვის მიუტანია ქრთამი, მით უმეტეს გრიგოლ ლილუაშვილისთვის და არანაირი სახის კოლ-ცენტრის მფარველობას გრიგოლ ლილუაშვილის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც დაცვის მხარის მოწმე ერთ-ერთი ბრალდებული ანდრია ლილუაშვილი დაიკითხა. ადვოკატის განმარტებით მოწმე ანდრია ლილუაშვილმა დაადასტურა, რომ რამდენჯერმე ნამდვილად იმყოფებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ვიზიტორის სტუმრობის წესი სრული დაცვით და მის ვიზიტს უკანონო შინაარსი არ ჰქონია. როგორც ცერცვაძე აღნიშნავს, ანდრია ლილუაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გრიგოლ ლილუაშვილს მისი ძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეხვდა. მარტა კოსის განცხადება საგულისხმოა. ფაქტიურად ეს ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკას და მათთან მეგობრობის და ახლო ურთიერთობების აკრძალვას ნიშნავს, რადგან მაგას ფილოსოფია მომდინარეობს სწორედ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძემ კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის

0: განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისივე თქმით, დონალდ ტრამპი პრეზიდენტად სწორედ ამ ფილოსოფიით და ამ სლოგანით მოვიდა. ყველასთვის გასაგებ ენაზე, რომ თქვათ, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ვინც იმეგობრებს ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, მისი ადგილი ევროკავშირში არ არის. მარტაკოსის განცხადება სკანდალურია, რადგან ეს კანდიდატი ქვეყნებისთვის ნიშნავს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ახლო ურთიერთობის აკრძალვას აცხადებს სამხარაზე. ალიანსის თემა არ არის შემთთვის პრიორიტეტული, სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაცმოძრაობას ამ წუთში და არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, მისივე თქმით, ის თავიდანვე არ ემხრობოდა ალიანსს. იმ პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს არის, ალიანსის თემა დღის წესრიგში არ არის. ნაცმოძრაობას უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლის გზა, რაც ჰქონდა 14 წლის განმავლობაში, ამიტომაც როცა ვსაუბრობ ერთიანობაზე, ვსაუბრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა რაღაც კონკრეტ ტულ ალიანსებში გაწევრიანებაზე. ზუსტად იგივე რჩება ჩემი პოზიცია დღესაც, აცხადებს ანა წითლიძე. ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან. ვერ ვიტყვი, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას სურბში დანაჩარტყეს, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი. მისივე თქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიერებამ, უმემუსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირ ზე ამოტანას ვხედავთ, განმარტავს ნინო წილოსანი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna. Музыка, რომელიც მიყვარს. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: რომელ ივენტს დავესწროთ რაღონის ძიებებს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მოგახსენებ, თუმცა რა საინტერესო ხდება სახელოვნებო სივრცეში, ვფიქრობ, რომ უნდა მომისმინოთ საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია. ლადო და რეცეპტი რჩეული სიმღერები ქართული მუსიკალური მემკვიდრეობა ახალ ფირფიტას წარადგენს. ეს არის პოლიტიკური მუსიკა, რომელიც არასდროს ჟღერს პოლიტიკურ ლოზუნგებად. თუ ასე ტურფა იყავი, ვინდა ფოლიომ ცნობილი ქართული სიმღერის ალტერნატიული ქავერ ვერსია გამოუშვა. რაც შეეხება იმ ივენთებს და ღონისძიებებს, შემოდგომი სეზონი საქართველოში უპრეცედენტო მასშტაბის მუსიკალური მოვლენებით და უმნიშვნელოვანესი სამეცნიერო ფორუმით გრძელდება. ჩვენი კულტურული მარათონი იწყება კახეთიდან, სადაც ალექსანდრე ჭავჭავაძის ისტორიულ მამულში მერვე საერთაშორისო წინანგლის ფესტივალი აღწევს უკვე თავის პიკს და 13 სექტემბრამდე ელოდება მსმენელს, თუმცა წინანგლის დასრულებისთანავე კახეთში მუსიკალური დღესასწაული კვლავ გრძელდება, რადგან გავრცელდა საერთაშორისო ცოტა ხნის წინ, რომ ინფორმაცია, რომ თელავის საერთაშორისო ფესტივალი 19 სექტემბერს 19 საათზე დრამატულ თეატრში, თელავის დრამატულ თეატრში საზეიმოდ გახსნის ფესტივალ, სადაც საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა არჩილ უშვერიძის ხელმძღვანელობით ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს შეასრულებს. კახეთიდან დედაქალაქში გადმოვინაცვლოთ, სადაც სულ რამდენიმე დღეში, 13 სექტემბრიდან, ჯანო კახეთის მუსიკალური ცენტრი ხსნის რიგით 34 საერთაშორისო ფესტივალს შემოდგომის თბილისი. პარალელურად თბილისის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი მუსიკალური გაჩერება გახლავთ, ოპერისა და ბალეტის თეატრი, რომელიც უკვე ხვალ 10 სექტემბერს წარმოადგენს გრანდიოზულ საღამოს ოპერა გალას.

მიწვეული შემსრულებლებით, არტისტებით და წამყვანი სოლისტების მონაწილეობით. და მუსიკალური აფიშის მიღმა თბილისი უდიდეს სამეცნიერო და კულტურულ ფორუმს მასპინძლობს. 10 სექტემბრიდან 13 სექტემბრამდე საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში იწყება მასშტაბური საერთაშორისო კონფერენცია Homo erectus-ი 100+35 წელი დმანისი და მის მიღმა. ეს გახლავთ საიუბილეო ღონისძიება Homo erectus-ის პირველი აღმოჩენიდან 125 წლის თავსა და დმანისის მსოფლიო მნიშვნელობის აღმოჩენების 35 წლის იუბილეს ეძღვნება, რაც კიდევ ერთხელ აქცევს ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო მეცნიერების და არამარტო ყურადღების ცენტრში. ასე რომ თვალი ადევნეთ მიმდინარე კულტურულ აფიშებს, არ გამოტოვოთ საუკეთესო საღამოები და რა თქმა უნდა იცხოვრეთ ხელოვნებით. 19 საათი და 9 წუთია საქართველოში, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით თქვენი საღამოს საზრუნავში და მაინც ერთი შეკითხვა რა გჭირდება დღის განმავლობაში. რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე? ძალიან კარგად. ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია მეთანხმებით. ენერგია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან კომუნიკაცია და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო არის ზუსტად და სწორად შერჩეული. თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნაა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-მდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე

0: რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595 4-14-88-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: უფასოდ ქსელებში საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია აღმოვაჩინეს სასიხარულო უბრალოდ ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმში 27 ოქტომბრამდე მიმდინარეობს გამოფენა ფუტურიზმი, კონსტრუქციზმი და დადა საქართველოში 1917-1928 წლები. გამოფენას სულ აქვს დაკავებული 4 ვიტრინა მეტროპოლიტენ მუზეუმის ტომას ვატსონის ბიბლიოთეკაში. გამოფენის მასშტაბები არ თუ ისე დიდია, მაგრამ ქართული ავანგარდული კულტურისა და ხელოვნების უნიშნელოვანეს გამოცემებს აერთიანებს და წარმოაჩენს თბილისის ადგილსა და მემკვიდრეობას მსოფლიო მოდერნისტული კულტურის ისტორიაში. გამოფენაზე წარმოდგენილია ქართულ ენაზე გამოცემული წიგნები, ჟურნალები, სხვა ბეჭდური მასალა. ავტორებსა და მხატვრებს შორის არიან ილია და კირილეს დანევიჩები, ალექსეი კრუჩენიხი, ირაკლი გამრეკელი, ბენო გორდეზიანი, იგორ ტერენტიევი, დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი და სხვები. ექსპონატებს შორის არის თბილისში დაფუძნებული ავანგარდული გამომცემლობა 41-ის გამოცემები და გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატები ცნობილი ნიუ-იორკელი კოლექციონერისა და ექიმის დოქტორ დევიდ ორენტრაიქის კოლექციიდან არის, რომლის ნაწილი მან უკვე აჩუქა მეტროპოლიტენის მუზეუმს, ნაწილი კი დაბირებული საჩუქარია. 19 საათი და 25 წუთია საქართველოში. დაინა როსი წარმოგიდგენთ ქავერს.
1: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუბზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილური უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვირდებიან ხვალ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორი ამინდია საქართველოში მოსალოდნელი. 10 სექტემბერს ხუთშაბათს დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა. სოხუმში და კოტში გამოცხადებულია 26 გრადუსი, ბათუმსა და ოზურგეთში 24 გრადუსი ცელსიუსი. მესტიაში პლუს 17 გრადუსი, ზუგდიდში 27, ქუთაისში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 28 გრადუსს. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მზიანი გახლავთ. ახალციხესა და ცხინვალში 23 გრადუსი, ბორჯომში 24. 26 გრადუსია გამოცხადებული გორსა და თელავში, რუსთავში 28. ჩეხება თბილის ხვალინდელი დღე გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

ბრედლი დიფლი, რომელმაც 90-იანი წლების მუსიკალურ ინდუსტრიაში გულწრფელი ემოციების ახალი ტალღა შემოიტანა. ახლა კი ამ მელოდიური აკუსტიკიდან იმავე ეპოქის სრულიად განსხვავებულ, ბევრად უფრო ღრმა და დახვეწილ ელექტრონულ ჟღერადობაზე გადავდივართ. ინდუსტრიაში ვოკალური არანჟირების სრულიად ახალი სტანდარტი დაამკვიდრა მადონას რეინმა, რომელიც კრიტიკოსების მიერ დღემდე მიჩნეულია არტისტის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად. ეს არის ჩანაწერი შინაგან ტრანსფორმაციასა და ხელახლა დაბადებაზე, რომელიც იდეალურ კონტრასტს

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ალიანსის თემა არ არის ჩემთვის პრიორიტეტული, სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაც მოძრაობა სამწუთებში და არ ფიქრობ რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ დღეს გააკეთა განცხადება, მისი ბეთქმით ის თავიდანვე არ ემხრობოდა ალიანსს. იმ პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით რაც დღეს არის ალიანსის თემა დღის წესრიგში არ არის. ნაც მოძრაობას უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლა ის გზა რაც ჰქონდა 14 წლის განმავლობაში, ამიტომაც როცა ვსაუბრობ ერთიანობაზე, ვსაუბრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა რაღაც კონკრეტულ ალიანსებში გაწევრიანებაზე. ზუსტად იგივე რჩება ჩემი პოზიცია დღესაც აცხადებს ანა წითლიძე. ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან. ვერ ვიტყვი, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალურმა მოძრაობისგან გადამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დანაჩა არ დღეს აცხადებს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ნინო წილოსანი. მისი ბეთქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიარებამ, უნამუსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირზე ამოტანას ხედავთ. მარტა კოსის განცხადება საგულისხმოა. ფაქტიურად ეს ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკას და მათთან მეგობრობის და ახლო ურთიერთობების აკრძალვას ნიშნავს, რადგან მაგას ფილოსოფია მომდინარეობს სწორედ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ გააკეთა განცხადება. მან კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან შირები უნდა გაწყვეტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისი ბეთქმით, დონალდ ტრამპი პრეზიდენტად სწორედ ამ ფილოსოფიით და ამ სლოგანით მოვიდა. ყველასთვის გასაგებ ენაზე, რომ ვთქვათ, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ვინც იმეგობრებს ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, მისი ადგილი ევროკავშირში არ არის. მარტა კოსის განცხადება სკანდალურია, რადგან ეს კანდიდატი ქვეყნებისთვის ნიშნავს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ახლო ურთიერთობების აკრძალვას, აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. დამაჯერებელი პასუხები მოწმისგან დღეს ვერ მოვისმინეთ. ვერცერთ კრიტიკულ კითხვაზე პასუხი ვერ გაქვთ. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა გრიგოლი ლუაშვილის ნათესავის მსჯავრდებულ ანდრია ლილუაშვილის დაკითხვის შემდგომ განაცხადა. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის თქმით, ანდრია ლილუაშვილი ვერანაირად ვერ იქნება სანდომოწმე. ანდრია ლილუაშვილმა ცალსახად და ხაზგასმით თქვა და განმარტა, რომ არასდროს არავისთვის მიუტანია ქრთამი, მით უმეტეს გრიგოლ ლილუაშვილისთვის და არანაირი სახის კოლ-ცენტრის მფარველობას გრიგოლ ლილუაშვილის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია. ამის შესახებ სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ განაცხადა, სადაც დაცვის მხარის მოწმედ ერთ-ერთი ბრალდებული ანდრია ლილუაშვილი დაიკითხა. ადვოკატის განმარტებით მოწმე ანდრია ლილუაშვილმა დაადასტურა, რომ რამდენჯერმე ნამდვილად იმყოფებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ვიზიტორის სტუმრობის წესის სრული დაცვით და მის ვიზიტს უკანონო შინაარსი არ ჰქონია. როგორც ცერცვაძე აღნიშნა, ანდრია ლილუაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გრიგოლ ლილუაშვილს მისი ძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეხვდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

სოციალურ მედიაში. შოკი ჰოლივუდში Spider Noir გაუქმდა. Prime Video მოულოდნელად პირველივე სეზონის შემდეგ გაუქმა Nicolas Cage-ის სუპერგმირული სერიალი, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტმა 11 Emmy მოიგო. კოლოსალურმა ბიუჯეტმა სტუდია წარმოების შეწყვეტამდე მიიყვანა. პროდიუსერებმა სერიალი ჯერ ფერადი, შემდეგ კი შავ თეთრი გადაიღეს, რამაც ხარჯები გააორმაგა. ჯესი აიზენბერის რეჟისორული ტრიუმფი ტელურიდის პრესტიჟულ კინოფესტივალზე მსახიობ ჯესი აიზენბერგის ახალი მუსიკალური კომედიის დებიუტის მსოფლიო პრემიერა შედგა. ფილმში მთავარროლებს ჯულიანა მური და ჰალე ბეილი ასრულებენ და კინოკრიტიკოსები მას დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. ანიმე კულტურამ კი მაღალი მოდა დაიპყრო. ახალი სექტემბრის ანგარიშების მიხედვით მსოფლიო მოდის წამყვანმა ბრენდებმა მასობრივი კოლაბორაციები დაიწყეს ანიმე ინდუსტრიასთან და ამ თვეში გლობალურად ყველაზე გაყიდვადი ტრენდი სწორედ ანიმე ესთეტიკის ოქროს ბეჭდები და აქსესუარები გახდა. და ვივიან უილსონი დესიგუალის კამპანიაში AI-სა და მამამის ილონ მასკს უპირისპირდება. ესპანური მოდის ბრენდი დესიგუალი ხელოვნური ინტელექტის საწინააღმდეგო კამპანიაში ჩაერთო. მოდელი აქტივისტი და ინფლუენსერი AI-ის წინააღმდეგ თავის პოზიციას ღიად გამოთქვავს. Billboard-ის ჩარტებში გაყიდვათ ფორმატ Smart Media ალბომებსაც დაამატებს. Dangerous-ა და Angie Stone-ის შვილის Snoop Dogg-ის ბიოგრაფიულ ფილმში Notorious B.I.G.-ის როლში ასრულებს. Radiohead-მა ავსტრალიაში 15 წლის შემდეგ პირველი ტურნე 16 კონცერტი დაანონსა. 20 საათი და 7 წუთია საქართველოში, თქვენ Radio Fortuna-ს უსმენთ. მე გახლავარ მანჩო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნებით გავაგზავნებ თქვენთან ერთად Radio Fortuna-ს მოსმენას. ისე არის განსაკუთრებულად ენერგიული და მოტივირებული დღეები, ბევრმა რამემ შეიძლება ეს გამოიწვიოს ჩვენ სურვილებზე და ინტერესებზეა დამოკიდებული და ამის შემდეგ შედეგი არის ყოველთვის ზუსტი, რაც ზრდის ენერგიას და გაცილებით სასიამოვნო პროცესებში იზრდება მერე. საუკეთესო საღამოს გისურვებთ Radio Fortuna-ს მსმენელებო, თქვენ კერჩებით ალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. ბილი მეიერსი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს Kiss the Rain.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდაუ პროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, მთისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს Bon Voyage-ის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
8: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც მე-19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აკოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
8: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერისცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
10: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულო, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 10 სექტემბერია ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსი, ბათუმსა და ოზურგეთში 24 გრადუსია ნავარაუდები. მესტიაში ტემპერატურა 17 გრადუსია, ზუგდიდში 27, ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსით გათიფება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალინდელი დღე გახლავთ მზიანი. ახალციხეში და ცხინვალში 23 გრადუსი, ბორჯომში 24 გრადუსი ფიქსირდება. გორსა და თელავში 26, რუსთავში გამოცხადებულია 28 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია. და საღამოს განწყობას ვიტამინების ეს შემადგენლობა აქვს: მუსიკა, ინფორმაცია და შექმნილი განწყობა. ფიქრობ, რომ ენერგიისთვის დადებითი ფიქრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვა ამ ეტაპზე საჭირო ნამდვილად არაფერი არ არის. რადიო ფორტუნა ოქროს სტანდარტით FM-ზე მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. და შესაბამისად რადიო მიმღები მომართულია 106-ზე და 9-ზე. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. საღამო მშვიდობისა.

0: რაც უფრო ბნელია ღამე, მით უფრო ნათელია ვარსკვლავები. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
3: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. კოსმოსის სფეროში თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი დღეს, როგორც ევროპული, ისე გლობალური უსაფრთხოებისათვის. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. კერძოდ, მაკა ბოჭორიშვილმა კომენტარი საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობასთან დაკავშირებით განაცხადა. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ღონისძიება საქართველოსთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას წარმოადგენს, როგორც მრავალმხრივი დისკუსიების, ისე ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით. ალიანსის თემა არ არის ჩემთვის პრიორიტეტული, სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაცმოძრაობას ამ წუთში და არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, ის თავიდანვე არ ემხრობოდა ალიანსის პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს არის. ალიანსის თემა დღეს წესრიგში არ არის. ნაცმოძრაობას უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლის გზა, რაც ჰქონდა 14 წლის განმავლობაში. ამიტომაც, როცა ვსაუბრობ ერთიანობაზე, ვსაუბრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა რაღაც კონკრეტულ ალიანსებში გაწევრიანებაზე. ზუსტად იგივე რჩება ჩემი პოზიცია დღესაც აცხადებს ანა წითლიძე. ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან. ვერ ვიტყვი, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დაანაჩარტყეს. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიერებამ, უნამუსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირზე ამოტანას ვხედავთ. მარტა კოსის განცხადება საგულისხმოა. ფაქტიურად ამ ეს ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკას და მათთან მეგობრობის და ახლო ურთიერთობების აკრძალვას ნიშნავს, რადგან მაგას ფილოსოფია მომდინარეობს სწორედ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან. ამის შესახებ განცხადება დღეს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ გააკეთა. სამხარაძემ კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისივე თქმით, დონალდ ტრამპი პრეზიდენტად სწორედ ამ ფილოსოფიით და ამ სლოგანით მოვიდა. ყველასთვის გასაგებენაზე, რომ ვთქვათ, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ვინც იმეგობრებს ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, მისი ადგილი ევროკავშირში არ არის. მარტა კოსის განცხადება სკანდალურია, რადგან ეს კანდიდატი ქვეყნებისთვის ნიშნავს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ახლო ურთიერთობის აკრძალვას, აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. აზერბაიჯანი და სომხეთის საზღვრის დელიმიტაციაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მდივანმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. მისივე თქმით, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა შეთანხმებას მიაღწიეს საზღვრების დელიმიტაციის პროცესზე ჩრდილოეთ წერტილიდან სამხრეთამდე და აღნიშნული პროცესი იმ წერტილიდან დაიწყება, სადაც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვრები იკვეთება. მისივე თქმით, ბოლო პერიოდში ორი ქვეყნის კომისიებმა არაერთი შეხვედრა გამართეს აზერბაიჯანსა და სომხეთში. რიგი დოკუმენტები იქნა მიღებული, რომლებიც კომისიების საქმიანობას არეგულირებენ. შეთანხმება მიმართულებაზე, რომლითაც უნდა გამოიმართოს ჩვენი საერთო საზღვრის დელიმიტაცია, არის შეთანხმება და ურთიერთგაგება, რომ სამუშაო უნდა ჩატარდეს და წარიმართოს ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ, უფრო რთული ჩრდილოეთ საზღვრიდან აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს კვეთიდან დაწყებული, აცხადებს ბაირამოვე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9. Radio Fortuna FM 106.9.

0: განმავლობაში ბევრი პოზიტიური ემოცია, ენერგია ადამიანებისგან სითბომ და კეთილგანწყობა გვინდა. ბევრი მუსიკა, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს არსებობას. რადიო ფორტუნას ტალღებზე მე, მანჩო ხარსელაძე, დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღევანდელ საღამოს თქვენთან ერთად. და ეს კავშირი ძალიან სასარგებლო და სასიამოვნოა ჩემთვის. ბედნიერ წარმატებულ საღამოს გისურვებ. რადიო არის სწორად ჩერჩეული თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა. ახალი სიახლეები, რომელსაც ავრცელებს სოციალური მედია, HBO ჰარი პოტერის მეორე სეზონისთვის ტომ რიდლის დობისა და ჯინი უიზლის მსახიობები უკვე შეარჩია. ყოველთვის აყვარელი ელფი დობის როლს მეორე სეზონიდან ლენი რაში შეასრულებს. ჯიზი უიზლის ბონი ჰილი თამაშობს, ბონი ჰილი გრეისი კორნერს ჩაანაცვლებს, რომელიც ჯინის როლს პირველ სეზონში თამაშობდა. და ვინც უყურებთ დექსტერს, მეორე სეზონის პრემიერა 30 ოქტომბერს გამართება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ჰელოუინის განწყობაზე სერიული მკვლელები და აჩრდილები იზრუნებენ. სხვა შორის, რამდენჯერმე ვცადე აი ამ სერიალის ყურება და ვერცერთხელ ვერ ვუყურე, არ ვიცი, არ დაყავს თავისი მაყურებელი და საკმაოდ ისეთი მაყურებლები ხალხს რომ ადევნებენ თითოეულ ახალ სერიას. ხოლო რაც შეეხება ვენეციის ფესტივალს, 83 საერთაშორისო კინოფესტივალზე სექციაში ვენის სპოტლაით რეჟისორ ლევან კოღოაშვილის ფილმის გურიას მსოფლიო პრემიერა დღეს იმართება. ვენეციის 83 ფესტივალი განსაკუთრებული აღმოჩნდა ქართული კინოსთვის, იმდენად რამდენადაც სწორედ აქ გამართება ლევან კოღოაშვილის ახალი ფილმის გურიას მსოფლიო პრემიერა და საპრემიერო ჩვენების გარდა დაგეგმილია ქართული მიღება, სპეციალური ჩვენება პრესისთვის და ფილმისა და ქვეყნის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. და აღსანიშნავია, მოკლედ ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ფილმის სცენარის ავტორები არიან ბორის ფრუმინი, ლევან კოღოაშვილი და გიორგი კეკელიძე. AMC-მ დერილ დიქსონის ფინალური სეზონის პირველი ტიზერი უკვე გამოაქვეყნა. რენუარის მუზეუმიდან 9 მილიონის ღირებულების ნახატები მოიპარეს. გერი ოლდმანმა განაცხადა, რომ დენი ვილნევმა ახალი ჯეიმს ბონდი უკვე შეარჩია. და საინტერესოა, მოკლედ ეს ყველაფერი, რომელიც გაცილებით უფრო დეტალურად გავრცელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მოგაწოდებთ ამ ყველაფერზე ინფორმაციას. თქვენ თავარია, რომ უსმინოთ რადიო ფორტუნას და შესაბამისად მომართული ქონდეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's ვებგვერდს ან Mobile Banks.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოლოდნები შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: ეყო პატირები.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდე

0: ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მიმდინარე გეგმება სიურპრიზების გარეშე რომ ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ხვალ ბუნებისგან. მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ ხვალ გახლავთ 10 სექტემბერი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია მზიანი დღე. სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსი, ბათუმსა და ოზურგეთში 24 გრადუსი, ანავარაუდები 17 გრადუსზე ლოდებიან, მესტიაში, ზუგდიდში გამოცხადებულია 27, ქუთაისში ფიქსირდება 28 გრადუსი ცელსიუსი. ზიანი გახლავთ აღმოსავლეთ საქართველოს, ახალციხესა და ცხინვალში 23, ბორჯომში 24 გრადუსია გამოცხადებული, გორსა და თელავში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება, რუსთავში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები, ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 27 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 99 99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
3: 113. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 6003. დეტალები

0: Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. კოსმოსის სფეროში თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი დღეს როგორც ევროპული ისე გლობალური უსაფრთხოებისათვის. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკო ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრის ეს განაცხადა. მაკო ბოჭორიშვილმა კომენტარი გააკეთა საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ეს მონაწილეობასთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ღონისძიება საქართველოსთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას წარმოადგენს როგორც მრავალმხრივი დისკუსიების, ისე ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით. მარტა კოსის განცხადება საგულისხმოა. ფაქტიურად ეს ამერიკის ღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკას და მათთან მეგობრობის და ახლო ურთიერთობების აკრძალვას ნიშნავს, რადგან მაგას ფილოსოფია მომდინარეობს სწორედ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან, აცხადებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძე. მან კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირებით ები უნდა გაწყვეტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეცვლონ. მისივე თქმით, დონალდ ტრამპი პრეზიდენტად სწორედ ამ ფილოსოფიით და ამ სლოგანით მოვიდა. ყველასთვის გასაგებენაზე, რომ ვთქვათ, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ვინც იმეგობრებს ამერიკის ღევანდელ ადმინისტრაციასთან, მისი ადგილი ევროკავშირში არ არის. მარტა კოსის განცხადება სკანდალურია, რადგან ეს კანდიდატი ქვეყნებისთვის ნიშნავს, რომ ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ახლო ურთიერთობები აიკრძალება, აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. ალიანსის თემა არ არის შემთთვის პრიორიტეტული. სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ნაც მოძრაობას ამ წუთში და არ ფიქრობ, რომ ახლა ამაზე უნდა იფიქროს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მისივე თქმით, ის თავიდანვე არ იმხრობოდა ალიანსს. იმ პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს არის ალიანსის თემა, დღის წესრიგში არ არის ნაც მოძრაობას უნდა ჰქონდეს თავისი ბრძოლის გზა, რაც ჰქონდა 14 წლის განმავლობაში. ამიტომაც, როცა ვსაუბრობ ერთიანობაზე, ვსაუბრობ ერთიან სტრატეგიაზე და არა რაღაც კონკრეტულ ალიანსებში გაწევრიანებაზე. ზუსტად იგივე რჩება ჩემი პოზიცია დღესაც, აცხადებს ანა წითლიძე. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი. ფაქტია, რომ ნიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან, ვერ ვიტყვი, რომ ეს ამისაფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დანა ჩაარტყეს, აცხადებს ნინო წილოსანი. მისივე თქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინდისიერებამ, უნდამოსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირზე ამოტანას ვხედავთ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვადასხვა 9 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ეყო პატირი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Ain't it funny, right? I'm always losing things.